0: Ivaneću kom dnevniku donosimo.
1: Gradu Ivancu dodijeljen je još jedan business friendly certifikat. Tako je Ivanec upravo prvi u Hrvatskoj po četvrti put potvrdio status grada s povoljnim poslovnim okruženjem. U utorak 30. lipnja i u srijedu 1. srpnja održane su dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Ivancu. Prikupljene su 32 doze krvi koje će pomoći u liječenju i spašavanju života brojnih pacijenata. Bliži se Hike Fest. Posjetitelje u Ivanečkom gradskom parku očekuje niz zabavnih sadržaja uz puno dobre glazbe i bogatu gastronomsku ponudu. Sutra će se u Muzeju planinarstva Ivanec s početkom u 20 sati održati otvorenje prve samostalne izložbe međimurskog umjetnika Mihajla Kolarića Globoka voda. Otvorene su prijave za sudjelovanje na radionicama slikanja vinom Vinoreli s pogledom na Ivančicu. Prva radionica na rasporedu je u utorak 7. srpnja. Lijepo vrijeme i ljepote Velebita olakšali zahtjevno putovanje. Članovi Hrvatskog planinarskog društva Ivančica propješačili su Premužićevu stazu. Jakov Friščić sudjelovao je na svjetskom prvenstvu u šahu u Gruziji. Natjecanje je završio na 80. mjestu. Najavili smo sve teme i informacije o kojima ćemo danas govoriti u našem Ivanečkom dnevniku. Vijesti su pripremili Borna Stipetić i Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu prognostičari s portala Kače Kiša. Lijepi vam pozdrav još jednom i dobrodošli u Ivanečki dnevnik.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradu Ivancu je u utorak 30. lipnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci po četvrti put dodijeljen certifikat BFCC. Ovime je grad Ivanec jedini u Hrvatskoj sa čak 4 važeća certifikata ponovno potvrdio status grada s povoljnim poslovnim okruženjem na području jugoistočne Europe. Time se ističe se na službenim stranicama fakulteta potvrđuje kako se izvrsnost u lokalnom gospodarskom razvoju gradi sustavno, strateški i dugoročno. BFCC certifikat je u ime grada Ivanca preuzeo zamjenik gradonačelnika Marko Friščić uz direktoricu poslovne zone Ivanec Lanu Labaš kao koordinatoricu BFC projekta i pročelnika Stjepana Vinceka, a uručila mu ga je profesorica doktorica znanosti Nada Denona Bogović, direktorica Centra za lokalni i ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, institucije koja u Hrvatskoj provodi BFC. Riječ je o certifikatu koji u sklopu međunarodnog projekta certificiranja gradova s povoljnim poslovnim okruženjem dobivaju tek malobrojne sredine koje kroz provedbu iznimno zahtjevnih poslovnih procesa dokažu da posjeduju odgovarajuće kapacitete i da su strateški opredijeljene za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i poticanje razvoja lokalne ekonomije. U suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uspješno je provelo akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane 30. lipnja i 1. srpnja u Ivancu. Tijekom dviju akcija prikupljene su 32 doze krvi koje će pomoći u liječenju i spašavanju života brojnih pacijenata kojima je krv neophodna. Iz Ivanečkog Crvenog križa uputili su zahvale svim dobrovoljnim darivateljima krvi koji su svojim nesebičnim činom pokazali koliko su humanost, solidarnost i briga za druge važni za našu zajednicu. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu, Ivanečki gradski park od 10. do 12. srpnja postaje središte vrhunske zabave. Stiže treće izdanje Hike Festa, a svakog dana od 19. sati posjetitelji će moći uživati u više od 20 vrsta domaćih kraft piva, bogatoj gastronomskoj ponudi i sjajnim koncertima. U petak nastupaju Pastiri, Tribut tu Bijelo dugme, u subotu legendarni Aerodrom i Jurica Pađen, dok je nedjelja rezervirana za Superband iz glazbene klinike te Magdalenu Petak i Marka Mačeka. Uz glazbu posjetitelje očekuju i kreativne radionice od veza na platnu i obiteljskog slikanja do besplatnog oslikavanja platnenih torbi za koje su prijave obavezne. Bitno je istaknuti da je za sve posjetitelje osiguran i besplatan parking na lokacijama iza gradskog parka na gradskoj špici te kod gradske tržnice. Sutra će se s početkom u 20 sati u Muzeju planinarstva Ivanec održati otvorenje prve samostalne izložbe međimurskog umjetnika Mihajla Kolarića, naslovljene Globoka voda. Izložba propituje duboki odnos umjetnika prema rijeci Muri, a sastoji se od 15 radova lirske apstrakcije nastalih u posljednjih godinu dana. Slike su kreirane

0: S obzirom na dosadašnji odličan odaziv programa u Vinoreli s pogledom na Ivančicu, Muzej planinarstva i ove godine poziva zainteresirane da se uključe u treće izdanje ovog programa, i to u utorak 7. srpnja i u četvrtak 9. srpnja. Riječ je o umjetničkim radionicama slikanja vinom, a održat će se u 19 sati na terasi Muzeja planinarstva pod vodstvom umjetnice Snježane Novotni, koja je s kustosicom Anom Škriljevečki osmislila ovaj program. Radionice slikanja vinom namijenjene su odraslima, a sudjelovanje je besplatno. Pribor i materijal su osigurani. Predznanje nije potrebno, ali je broj sudionika ograničen. Za sudjelovanje u programu potrebna je tako i prijava, i to telefonskim putem na 042 351 712 ili na e-mail adresu ana@muzej-planinarstva.hr.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: 16 članova Hrvatskog planinarskog društva Ivančica u 3 dana prohodalo cijelu Premužićevu stazu. Od Baških Oštarija do Zavižana, ukupne duljine 57 km. Prvi dan su počeli u Baškim Oštarijama, a okončali ga nakon 20 km u Kuginoj kući, gdje su noćili i odmorili. Drugog dana nastavili su hodati 19 km do planinarske kuće Alan, gdje su također odmorili i prenoćili, a zadnjeg trećeg dana prošli su put dug 17 km do krajnje točke putovanja Zavižan. Putem ih je pratilo lijepo vrijeme, a ljepote Velebita i ugodno društvo olakšalo je ovo zahtjevno putovanje. Vodiči su bili Tomislav Rožman i Lidija Skupnjak. Jako Friščić je u sastavu hrvatske reprezentacije dobnog uzrasta do 12 godina sudjelovao na svjetskom prvenstvu u šahu u Gruziji. Odigrao je 11 partija, ostvario je 4 pobjede uz 2 remija, te natjecanje završio na 80. mjestu. U pratnji Jakova bio je njegov stariji brat Matej, a ovo mu je treće svjetsko prvenstvo na kojemu je nastupio, što je izborio kao jedan od 3 najbolja šahista svoje dobi u Hrvatskoj.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, a poslijepodne je tu i tamo moguć neki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Vijesti dana.
1: U Varaždinu je održan važan radni sastanak župana Anđelka Stričaka s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković i direktorom Fonda za zaštitu okoliša Lukom Balenom. Glavna tema bila je uspostava javne ustanove Zagorske gore, koja će upravljati novoproglašenim 13. parkom prirode u Hrvatskoj. Istaknut je i projekt dodatne zaštite te uređenja unutrašnjosti svjetski poznate Špilje Vindija s ciljem njezina kontroliranog znanstvenog i turističkog korištenja. Razgovaralo se i o intenzivnim radovima na revitalizaciji arboretuma Opeka u susret velikoj 80. obljetnici iduće godine, kao i o velikim investicijama Hrvatskih voda. Izgradnjom 4 velikih i 30 manjih retencija te novih nasipa na području Varaždinske županije dugoročno će se i značajno smanjiti rizik od poplava. Gradu Ivancu je u utorak 30. lipnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci po četvrti put dodijeljen certifikat BFCC. Ovime je grad Ivanec jedini u Hrvatskoj sa čak 4 važeća certifikata ponovno potvrdio status grada s povoljnim poslovnim okruženjem na području jugoistočne Europe. Time se ističe se na službenim stranicama fakulteta potvrđuje kako se izvrsnost u lokalnom gospodarskom razvoju gradi sustavno, strateški i dugoročno. BFCC certifikat je u ime grada Ivanca preuzeo zamjenik gradonačelnika Marko Friščić uz direktoricu poslovne zone Ivanec Lanu Labaš kao koordinatoricu BFC projekta i pročelnika Stjepana Vinceka, a uručila mu ga je profesorica doktorica znanosti Nada Denona Bogović, direktorica Centra za lokalni i ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, institucije koja u Hrvatskoj provodi BFC. Riječ je o certifikatu koji u sklopu međunarodnog projekta certificiranja gradova s povoljnim poslovnim okruženjem dobivaju tek malobrojne sredine koje kroz provedbu iznimno zahtjevnih poslovnih procesa dokažu da posjeduju odgovarajuće kapacitete i da su strateški opredijeljene za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i poticanje razvoja lokalne ekonomije. U suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uspješno je provelo akcije dobrovoljnog darivanja krvi, održane 30. lipnja i 1. srpnja u Ivancu. Tijekom dviju akcija prikupljene su 32 doze krvi koje će pomoći u liječenju i spašavanju života brojnih pacijenata kojima je krv neophodna. Iz Ivanečkog Crvenog križa uputili su zahvale svim dobrovoljnim darivateljima krvi koji su svojim nesebičnim činom pokazali koliko su humanost, solidarnost i briga za druge važni za našu zajednicu. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu, Ivanečki gradski park od 10. do 12. srpnja postaje središte vrhunske zabave. Stiže treće izdanje Hike Festa, a svakog dana od 19. sati posjetitelji će moći uživati u više od 20 vrsta domaćih kraft piva, bogatoj gastronomskoj ponudi i sjajnim koncertima. U petak nastupaju Pastiri, Tribut tu Bijelo dugme, u subotu legendarni Aerodrom i Jurica Pađen, dok je nedjelja rezervirana za Superbenti iz glazbene klinike te Magdalenu Petak i Marka Mačeka. Uz glazbu posjetitelje očekuju i kreativne radionice od veza na platnu i obiteljskog slikanja do besplatnog oslikavanja platnenih torbi za koje su prijave obavezne. Bitno je istaknuti da je za sve posjetitelje osiguran i besplatan parking na lokacijama iza gradskog parka na gradskoj špici te kod gradske tržnice. Na zagrebačkom groblju Mirogoj obilježena je 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Slavka Kosa, pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi. Izaslanstvo Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i dobrovoljno vatrogasno društvo Lepoglava zajedno s članovima obitelji poginulog hrvatskog branitelja te gradonačelnikom Lepoglave Željkom Šoštarićem položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njegovom grobu, odavši dužnu počast Slavku Kosu za njegovu nesebičnu žrtvu u obrani Hrvatske. Slavko je poginuo 30. lipnja 1992. godine na Dubrovačkom bojištu. Tom je prigodom izaslanstvo odalo počasti prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, prisjećajući se njegove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Sutra će se s početkom u 20 sati u Muzeju planinarstva Ivanec održati otvorenje prve samostalne izložbe međimurskog umjetnika Mihajla Kolarića, naslovljene Globoka voda. Izložba propituje duboki odnos umjetnika prema rijeci Muri, a sastoji se od 15 radova lirske apstrakcije nastalih u posljednjih godinu dana. Slike su kreirane tehnikom akrila na platnu, a tematski predstavljaju povratak umjetnika na mjesta gdje je provodio dane djetinjstva. Program otvaranja uljepšat će profesor glazbe Krunoslav Lajtman s mladim međimurskim glazbenim talentima Kijarom Bobićanec i Rokom Kolarićem, dok će u poetskom dijelu večeri svoje pjesme kazivati pisac Predrag Brezničar. Izložba Globoka voda Mihajla Kolarića dio je izložbenog programa Muzeja planinarstva u 2026. godini, koji su financijski podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i grad Ivanec. U srijedu 8. srpnja od 10 do 12 sati u Velikoj dvorani općine Vinica održat će se kreativna radionica za djecu pod nazivom Tajni vrt dvorca Opeka, a koju će održati Udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana. Radionica će se održati u sklopu programa Radionice za djecu, a voditeljica je Doris Krančec, koja će djecu kroz priču, razgovor i likovno stvaranje uvesti u svijet mašte, prirode, dvoraca, čudesnih stabala i skrivenih vrtova. Tema radionice inspirirana je Vinicom, dvorcem Opeka i arboretumom. Radionica je zamišljena tako da bude otvorena, topla i prilagođena djeci različite dobi. Svako dijete moći će sudjelovati prema svojim mogućnostima, interesima i vlastitom tempu. Srednja škola Novi Marof svečanom je dodjelom završnih svjedodžbi u kulturnom centru Ivan Rabuzin ispratila još jednu generaciju maturanata. U oči same dodjele diploma posjetitelji su imali priliku razgledati izložbu učeničkih radova, koja je pokazala kreativnost, znanje i vještine učenika stečene tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Ravnatelj srednje škole Novi Marof Nikola Žganec čestitao je svim učenicima na završetku jednog važnog životnog razdoblja, a posebne riječi zahvala uputio je onima koji su svojim rezultatima predstavljali školu na natjecanjima. Kulturno-umjetničko društvo Klaruš Maruševec za ovu subotu 4. srpnja organizira 4. folklorni festival Djeca u Maruševcu. Festival će ove godine okupiti 200 folkloraša iz dječjih folklornih skupina. Uz domaćine nastupit će i društva iz Cestice, Novog Marofa, Županje i Male Subotice. Program će se održati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustava Krkleca s početkom u 17 sati. Jakov Friščić je u sastavu hrvatske reprezentacije dobnog uzrasta do 12 godina sudjelovao na svjetskom prvenstvu u šahu u Gruziji. Odigrao je 11 partija, ostvario je 4 pobjede uz 2 remija te natjecanje završio na 80. mjestu. U pratnji Jakova bio je njegov stariji brat Matej, a ovo mu je treće svjetsko prvenstvo na kojemu je nastupio, što je izborio kao jedan od 3 najbolja šahista svoje dobi u Hrvatskoj. Općina Bednja uspješno je privela kraju ovogodišnji projekt Savate boksa za najmlađe, koji je u cijelosti financirala iz svog proračuna. Tijekom ove školske godine djeca predškolskog uzrasta

0: vrhunske rezultate na svjetskim, europskim i državnim natjecanjima. U pratnji svojih trenera u atriju Županijske palače okupili su se predstavnici 6 sportova: hrvanja, savatea, karatea, sportskog plesa, cheerleadinga i atletike. Među njima su svjetski prvak u savateu, sportašice koje su se plasirale među 8 najboljih u Europi u karateu, prvak i vice prvak Hrvatske u hrvanju, državni prvaci i osvajači državnih medalja u atletici i sportskom plesu, te pobjednici međunarodnog cheerleading natjecanja. Prijemu su nazočili i tako članovi Hrvačkog kluba Vindija, Savate kluba Omega Varaždin, Atletskog kluba Sloboda Varaždin, Karate kluba AIK, Sportsko-plesnog kluba Valcer i cheerleading kluba Bravo. Čestitajući sportašima na njihovim uspjesima, župan Anđelko Stričak istaknuo je kako su upravo oni najbolji promotori Varaždinske županije, te poručio da će županija i dalje biti njihov partner u stvaranju kvalitetnih uvjeta za razvoj sporta.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana suho uz sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, a poslijepodne je tu i tamo moguć neki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su ovo vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.

Di prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

Svinjski but, svježi domaći 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi 600 grama, pik Vrbovec 3,99 €. Sir Gauda Dukat 4,99 € za kilogram. Sladoled Jeti 1650 ml 3,69 €. Mlijeko 1 litra 2,8% mliječne masti. Vindija six pack 4,69 €. 1 litra samo 78 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Jedna opasná, jedna vatrená, jedna jaka, Kikir Hemovský i Gorim za polovicu ovog sata, bome gorilo se tokom protekle noći.
1: 92,8. Vrijeme.
0: Ivanec na 17, Bednja 12, stupnjeva Vražin 15, Štegova 13, Križevci 15,8. Prije podne biće pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas oko 29 celzijevih stupnjeva. Što se tiče bioprognozice, imam pozitivne lijepe vijesti. Ušli smo u ugodan dan, dakle svi će se osjećati pozitivno, lijepo i ugodno, pa se ne možemo niti imamo pravo puno buniti. Dapače, uz ovakav dan, jedno što može poboljšati cijelu situaciju jest odlična mjuza.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Ljudi, pa dobro jutro, ima živih, kako ste? Ukoliko ovog momenta ima budnih nakon ove burne većine neprospavane noći, slobodno se javite na 091-561-6622 sa svojim dojmovima. Kako ste proveli noć? Kako se osjećate? Jeste uspjeli uhvatiti nešto sati sna? Evo, mogu se pohvaliti da ja nisam niti jedan, ali unatoč tome tu sam da zajedno spasim ovaj petak, da malo ulijem pozitive u novi dan, iako je ova noć protekla zbilja za većinu tužno, snovi su se ugasili mnogima, pokušat ću ako ništa uz odličnu glazbu da vam ovaj petak bude malo, malo ljepši. E sad, kao i uvijek nekoliko informacija, ajmo čuti tko će nam biti bez strujice. Danas, dakle ovako, Pogon, Novi Marof, dio Možđenca od 9 do 14 bit će bez struje, isto tako Možđenec, kućni brojevi od 60 do 200 od 9 do 11 sati. Što se tiče sjedišta Vražnjeg, kakva je tamo situacija, kaže ovako, dio Hrašćice bit će bez struje od 10 do 10 i 15, isto tako Greščevina, Imbriovec, Jalžabetski, Jalšovec, Svibovečki, Jalžabet, Pihovec i Rukljevina, dijelovi naselja od pola 11 do 11. Te koliko vidim, dio Imbriovca, Jalžabetskog od 9 do 10. Eto, to je ono što ja za sada znam. Više i detaljnije možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. Pa danas u neko doba slobodno scrollajte i saznajte više. Kažem vam, jako teška noć, iako sam pokušao uhvatiti nešto sna, nije išlo, jednostavno bilo je jače od mene. Pa eto, zanima me, kak ste vi ovog petka nakon ove lude završnice svjetskog za naše vatrene? Ako imate možda neku glazbenu želju, da pače, slobodno je šaljite već sada na 091-561-6622. Znam da je ovo doba kad oni koji rade piju jutarnje kavice ili možda trgaju okice, neki su tek otvorili oči i misle si, kaj je meni ovo trebalo, da cijelu noć ostanem budan i da onda budem tužan ili tužna. E pa eto, jedna za motivaciju. Iako naši vatrenji službeno ne idu dalje kaj se tiče ovog svjetskog, hvala im za jednu odličnu, lijepu prezentaciju. Samo jako dalje. A posebno hvala našem Luki Modriću, čovjek, mit, legenda.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: da, uvijek je tu neka doza rizika, bilo da pričamo o općenitom životu ili o nogometu.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Za 20 sekundi bit će točno 7 sati, pa još jednom dobro vam jutro, ljudi. Kako ste? Jeste uspjeli uhvatiti što sna? Nadam se da jeste. Javio mi se Anton tim povodom, kaže Anton, pokušao sam zaspati nakon tekme, ali jednostavno nije išlo. Pa sam uključio Sjeverni FM i uživao. E, ovaj čovjek zna kako uživati. Ljudi, slobodno se javljajte sa vašim glazbenim izborima već sada. Kažem, možete mi javiti i vaš komentar na sinoćnju utakmicu, da pače to me isto zanima. Kakvi su planovi za vikend? Danas smo lagani, petak je, jednom nogom u Suboti, bez puno žurbe, onako, korak po korak. Oko 7.15 čujemo se o vijestima, nakon toga bit će tu i naš horoskop u 8 oglasnik. Sve po redu, sve po spisku, tako da imate samo jedan zadatak na početku petka, a to je da i dalje budete u Sjeverni FM i uživate maksimalno uz odličnu glazbu. Evo, jedna ljetna ide u nastavku.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tvrtka Pravsun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica. Te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

FM. Slušali smo Nolu i dio tebe, stigli do 7.15, vrijeme za vijesti. Zbog velikog interesa Muzej plinarstva u Ivancu ove godine organizira treće izdanje popularnog Vinorela s pogledom na Ivančicu. Besplatne umjetničke radionice slikanja vinom održat će se utorak 7. srpnja i četvrtak 9. srpnja s početkom u 19 sati na terasi muzeja. Pod vodstvom umjetnice Snježane Novotni polaznici će imati priliku okušati se u jedinstvenoj likovnoj tehnici, a prethodno iskustvo nije potrebno zato što je sav materijal osiguran. Budući da je broj mjesta ograničen, prijave su obavezne. Prijaviti se možete telefonom na 042-351-712 ili putem e-maila na adresu ana@muzejpolokaplinarstva.hr. Kut voća sprema bogat i emotivan program tijekom mjeseca srpnja na koji poziva sve mještane i goste. Svečanost počinje ove nedjelje 5. srpnja u 18 sati kada će članovi Kuda u narodnim nošnjama uveličiti zlatnu misu profesora i maestra Miroslava Martinjaka, nakon koje slijedi prigodan program. Posebno uzbuđenje očekuje vas vikend kasnije, u subotu 11. srpnja s početkom u 18 sati, na livadi iza osnovne škole Kut voća, u suradnji sa udrugom umirovljenika oživljava običaj starinske voćanske žetve. Ova tradicijska žetva održava se u čast poznate voćanske slikarice Naive Slavice Jambrešić, uoči njezinog 85. rođendana. Upravo njezine slike, poput one na službenom plakatu koja prikazuje žetvu i njezino sestru kako veže preveslo, čuvaju uspomenu na davnu prošlost ovog kraja. Nakon prikaza žetve, druženje se nastavlja na terasi DVD-a uz otvorenje izložbe slavičinih slika i prigodno osvježenje. Ove subote 4. srpnja Maruševec postaje središte dječjeg folklora. U školskoj sportske dvorani s početkom u 17 sati održat će se 4. folklorni festival Djeca u Maruševcu. Oko 200 najmlađih čuvara tradicije iz Cestice, Novog Marofa, Županje, Male Subotice i domaćeg Kuda Klaruš pokazat će svu ljepotu i raskoš hrvatskih pjesama, plesova i narodnih nošnji. Festival se održava pod pokroviteljstvom općine Maruševec, ulaz je potpuno slobodan, organizatori pozivaju sve generacije da svojim dolaskom podrže raspjevane i rasplesane mališane. Što se tiče sporta, Društvo za sportsku rekreaciju Selinovec ove subote ponosni je domaćin dvaju velikih jubileja. 40. seoskih igara i 30. hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu. Na trenutnom igralištu kod društvenog centra snage će odmeriti brojne ekipe iz cijele zemlje i to čak u 11 atraktivnih tradicijskih disciplina. Tijekom dana gledat ćemo skok s mjesta, hodanje na štakama, sastavljanje pluga, trčanje u vreći, a u poslijepodnevnim satima i uvijek atraktivno bacanje kamena s ramena te potezanje užeta. Pokrovitelj manifestacije su grad Ivanec i Ministarstvo turizma i sporta. Sve počinje od 9:30 s večernim mimohodom ekipa, dok natjecanja kreću od 10 sati. Nakon proglašenja pobjednika u kasnim poslijepodnevnim satima, fešta se nastavlja uz bogatu ponudu te ples i zabavu uz aktiv band. I još nekoliko riječi o vremenu. U prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas oko 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Znam da bi sad mnogima pasao sladoled, no polako, tek smo počeli, stignem se kupiti. Ajmo mi na izvješće iz OKC-a, policijske uprave Varaždinske.
1: 192. Policija.
0: A sve novosti koje su se desile protekla 24 sata danas nam donosi gospodin Željko Vitez. Lijepi vam pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Da čujemo što se sve zabilježilo protekla 24 sata.
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije nismo zabilježili niti jednu prometnu nesreću. Od ostalih događaja evidentirali smo 6 naleta vozila na životinju na cesti, a isti su se dogodili u Natkrižujenu, Šemovcu, Mirkovcu, Brezničkom, Varaždinu, mjesto Lančić i Bednja. Također zabilježili smo 2 prekršaja na rješavanju javnog reda i mira, koji su se dogodili u Donjem Vratnu i Selniku. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu na prilaznim pravcima grada. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim ugodan dan i vama i kolegama, u što manje posla. Za vikend isto tako. Čujemo se.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Do slušanja. Bok, bok. Eto, ljudi moji, sve ste čuli. Što se tiče prometnih situacija, to je bilo sve ok, ali zato je bilo puno naleta na divljač. A poziv svim vozačima, pogotovo ako idete ove zabačene dijelove ceste koje nisu toliko uz civilizaciju, tamo vole skakati i jeleni i sva ostala divljač, pa budite na to spremni. A svi oni koji su ovog momenta na cestama, vozite pametno i polako. Ako negdje zapne, slobodno mi se javite i to na 091-561-6622.
1: 192. Policija.
0: Petak je, ljudi, što se može nego jednostavno guštati.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.
2: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
7: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Radionice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Horoskop.
4: Nakon jednog lijepog, podužeg bloka marketinga, evo nas u našem horoskopu, ajmo čuti što zvijezde poručuju za ovaj petak. Ovnovi, ljubav, uspjet ćete se opustiti od malih ljubavnih briga, današnji dan vratit će vetrinu u vaše osobne odnose. Po pitanju posla, danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogla povjeriti svoje strahove i sumnje, vi budite uz nju. Savjet kaže, napunite baterije laganom gimnastikom. To se tiče bikova, ljubav, vjerojatno ćete spojiti voljenu osobu sa društvom i tako provesti jedno ugodno veče ili popodne. Po pitanju posla, ništa vas više u vezi posla neće brinuti, vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. Savjet i zdravlje, vježbajte gimnastiku. Malo, rukica gore dolje. Zatim blizanci, ljubav, težit ćete svom ljubavnom idealu, ali kako dan bude odmicao, sve ćete više biti svjesni da je on daleko od vas. Posao kaže, osjetit ćete prolaznu potrebu za povlačenjem, pa ćete, ako i kako moguće, djelovati iz sjene. Savjet i zdravlje, brige koje vas muče, obična su iluzija. Ma, koji šiša! Još nam tu rakovi, ljubav, ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti, ipak pazite što pričate kako ne bi napravili nekakvu zbrku. Po pitanju posla, nećete biti nešto posebno angažirani, sve ćete raditi rutinski, bez mnogo mašte, falit će vam motiva. Savjet i zdravlje, vježbajte jogu za bolju koncentraciju. Ja vam ne mogu ponuditi sat joge, ali mogu ponuditi jedan hit, pa slušamo u nastavku jednog Davida Bowie'a, Friday on my mind.

0: David Bowie, Friday on my mind, u 7 sati 45 minuta, inače pjesma iz davne 1983. sa albuma Pimn Ups, eto malo povijesnih činjenica.
1: Horoskop.
0: A sad se ponovno vraćamo zvijezdanim porukama pa da čujemo što je zapisano u zvijezdama lavovima za početak. Ljubav kaže ovako, izgledno izražavanje emocija od strane osobe s kojom radite ili će vam vaša omiljena osoba doći na posao. Po pitanju posla, bez obzira što niste bogataš, danas ćete zaključiti kako ste zadovoljni svojim prihodima. Nije sve u novcu, to je bitno za zapamtiti. Savjet i zdravlje, potpuno ste u pravu. Wow! Zatim djevice, ljubav, vaša bolja polovica pokazivat će potrebu za više nježnosti što ćete mu, odnosno joj, vi priuštiti bez nekih većih problema, sve je okej. Okay. Posao kaže, povremeno ćete u glavi prevrtiti protekle radne dane, izazove koje ste uspjeli svladati i onda ćete se jednostavno opustiti. Savjet i zdravlje, gimnasticirajte na zraku. Kje je danas samo nekakva gimnastika? Kome je do gimnastike nakon ove tekme sinoć? Čekaju nas i vage, ljubav, druga strana daće vam svoju nježniju stranu na vidik ili će vam se povjeriti. Budite pažljivi i sjetite se kako je bilo vama. Karijera, manje nesuglasice bit će povezane sa temom pauza na poslu, ali generalno za vas sve ide na bolje. Savjet i zdravlje, ugodite si nečim što volite, što god to bilo. Možda Sjeverni FM? Još nam tu škorpioni u ovom bloku, ljubav. Danas nalazite pravi način da nekome pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. Posao, zbog odlično voljenog posla, neki bi danas mogli biti onako pušteni kući ranije ili prije iste kratkog vremena. Savjet i zdravlje, imate pravo uživati, a ko nema još kad je ovo ljetno doba, nemate ljepšega nego se jednostavno opustiti, prepustiti, složiti se nekakvu limunadicu i pustiti mozak na pašu, sve će biti okej. Okay.

0: Kaže gospođa Neda, na Balkanu nema mira ni tišine, ani sna, bome nije bilo tokom ove noći, ako ste gledali tekmu, susjedi, haj, vi ste sigurno bili bučni.
1: Horoskop.
0: I mi smo tako, ljudi moji, znak po znak, stigli i do zadnjeg bloka horoskopa. Strelci slijede. Ljubav, vaš ljubavni život nastavit će se razvijati na jako lijep način, to će vas motivirati na još više aktivnosti. Po pitanju posla čini se da sve ide kako spada i bolje nego što ste očekivali, malo više angažmana danas bit će povezano sa kolegama. Savjet i zdravlje, nemojte sjediti na hladnom. Zatim, jarci, ljubav, vi ćete danas nastaviti sa svojim ljubavnim uspjesima. Vezani će biti sretni, a samci neka svakako izađu van, sve je moguće. Posao, kako radni sati budu odmicali, vi ćete se sve više u mislima prebacivati u večer za koju imate u planu neko zanimljivo druženje. Savjet i zdravlje, zdravi ste i vedri, ne može bolje. Vodenjaci, koliko je vodeno sa vam čuli, ljubav, možda ćete se izmučiti od svojih crnih slutnji i misli, ali ako se prepustite vedrini voljene osobe, sve će biti okej. Okay. Po pitanju posla pred vama je novi radni tjedan za koji znate da će biti izazovan, spremate se vježbajući diplomaciju. Savjet i zdravlje, potražite humoristične sadržaje, evo 92,8. Samo loše fore. Ribice, ljubav, doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji sa vašom boljom polovicom. Posao kaže da bi oslobodili nove ideje, povežite se sa mladim suradnicima, oni će vam pomoći da se izrazite. Savjet i zdravlje, slijedite svoje snove. Wow, kakvog li savjeta za sam završetak ovog horoskopa. Ja imam jedan hit da zaokružimo cijelu priču, jedan old school hit, Mišo Kovač, La Paloma.

0: magazin i ako poludim u točno 8 sati, ja ću se potruditi da ne poludim, pa lijepo molim to i vas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Evo nas i u prvom izdanju oglasnika za danas. Podsjetnik na to kako se možete uključiti u naš oglasnik. Ima više načina, jedan od njih je da dođete osobno k nama svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@cjerni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Bitno je samo naglasiti da se vikendom, isto tako praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno k nama, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Ili ponedjeljak, ili utorak, ili srijeda, ili četvrtak, ili petak, sve osim subote i nedjelje, tad nam možete doći. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije što ranije da biste dobili željeni datum i vrijeme da se sve posloži, da ne bi bilo nepotrebnih poteškoća. Dakle, lijepo dođete, čim prije, tim bolje, sve se dogovorimo, niko neće zauzeti vaš datum i svi sretni i zadovoljni. Ponovit ću sve još jednom, dakle možete k nama doći osobno svaki radni dan od 8 do 16, adresa je Nazorova ulica 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Imamo 4 dnevna termina oglasnika koji se namijenjaju za vikend ni kroz tjedan. U 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati. Tada, dakle, možete čuti vaše uplaćene oglase 4 puta dnevno. Kao što Toni Cetinski umre 100 puta dnevno, tako mi oglase čitamo ni više ni manje nego 4 puta dnevno.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: U idućih pola sata odlična glazba, a nakon toga malo svježih informacija iz rodilišta. Idemo dalje i to romantično.

0: Човек, мит, легенда, MC Hammer, Can't Touch This, 8 sati 25 minuta, deca, ajmo se probuditi ako neko još spava.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute našim operaterom.

0: Računalima, monitorima i savjetima našim pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: mesto.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
3: Evo nas na polovici sata sa svježom dozom informacija. Naime ovako. Jučer i na sve siglo dvoje lijepe dječice, male dječice, dječak i djevojčica, a zovu se Adam i Nela. Pa ovim putem upućujemo najveće moguće čestitke obiteljima, dječici želimo sretno, ispunjeno djetinjstvo, ljubavlju prije svega, onda ide sreća, zdravlja i ostaloga. A majkama kao i uvijek što brži oporavak i povratak doma. Nemam neku posebnu pjesmicu koja pjeva o Adamu ili Neli, ali imam jednu koja će vas onako sve skupa i vas i mene malo vratiti u djetinjstvo.
1: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.
1: Znam da je dosta teško jesti dok je vani ovako vruće, ali ipak ću i danas ponuditi nešto fino samo za vas. Kao i uvijek idemo na svježu ponudu iz obližnjih nam restorana čuti što se nudi ovog petka, trećeg dana mjeseca sedmog. Za početak, za one kojima je blizu, Nova Vest Petrinečka, odnosno Bistro i Pizzerija Gaj, svakodnevno su tu 4 gableca, a osim u objektu Nove Vesti Petrinečkoj možete iskoristiti i dostavu. Dogovori upiti telefonom na 042-716-597. Dakle, za sve informacije i detalje iz Nove Vesi, tu je 042-716-597, pa se slobodno javite, bacite uho, bacite udicu i fino se nabavite. Što se tiče KTC-a, odnosno restorana Brok u Varaždinu, oni danas na meniju imaju zbilja ponešto za svakoga. Tu su špek fileki neizostavni, zatim mahune s puretinom, orada s roštilja isto tako, pa malo blitve, lignje pohane ćete isto naći na njihovom meniju. Tu je i pomfrit, kotlovina, isto tako prilog od ješmene, kaše, povrća. Sve to po izuzetno ugodnim i pristupačnim cijenama, pa slobodno naručite i javite dojmove. Ako nešto ostane, uvijek možete poslati u nazor jedan, nitko od nas se neće buniti, da pače. Kak se ono veli, vrata su vam širom otvorena. Nakon toga selimo se do Lepoglave, do restorana Ivančica. Podsjetnik, ljudi moji, da se gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim na početku tjedna, od 12 do pola 10, nedjeljom od 10 do 17. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna, od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Utorkom je tu roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. A za one slatke, tu je svakodnevna ponuda svježih kolača, pa se slobodno nakon nekog slano kiselog gableca malo i zasladite. E sada glavni gablec koji se izdvaja, danas su ćevapi, pa malo ajvara i krumpirček, 5,40 je cijena, a svaku srijedu tu možete naći i fine fileke po cijeni od 4,50. Ako vam pak niti to nije dovoljno, ja sam kao uvijek spremio još malo aseva u rukavu, još ćemo prošetati na domaći teren do Ivanečkog KTC-a, čuti što se tamo danas fino kuha, pa onda možda potencijalno probati. Danas su ponudi isto tako špek fileki, zatim grah na seljački će se naći na meniju, lignje i što su tu pohani oslić file također. Tu je i slatinski odrezak, to su pileće prsa punjena kulenom i kiselim krastavcima u maku od luka i paprike. Ovo zvuči egzotično. Na meniju se nalazi i pomfri, slani krumpir i tjestenina na mediteranski. A na samom dnu weba, to sam tek sad vidio, je i pastrva. Eto, za sve koji vole petkom postit, i za vas ima nešto. Čuli ste svježu dnevnu ponudu iz obližnjih nam finih lokacija, pa slobodno upihnite neku ribicu ili možda neseko. Za petak, znamo vam se da kuhati petak, jednom smo nogom u vikendu, ne bomo sad bez veze nakuhavali. Možemo si priuštiti jednom tjednom malu pauzu od kuhanja pa naručiti neki gablec, što da ne. Lakše vama, lakše vašoj boljoj polovici. Svi sretni, ispunjeni i siti, što je možda još i bitnije u cijeloj ovoj priči. Ako sada sluša sjeverni neki brdovit mladić ili mladići,

0: 92,8 Borna Stipetić. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu, glavna 68, telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: policija.
1: U nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurska, tim povodom s nama danas gospodin Dragan Golubić. Lijepi vam pozdrav, dobar dan.
2: Hvala. Također lijep pozdrav vama u studiju, kao svim vašim slušateljima.
1: Zahvaljujem. U istom tonu, u istom mjerom, pa ajmo mi na ono bitno, što ste sve zabilježili u protekla 24 sata?
2: Pa evo, u posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću i to s nastalo manjom materijalnom štetom. Ona se dogodila jučer oko 19 sati u Gornjem Mihaljevcu na parkiralištu ugostiteljskog objekta, gdje je zasad nepoznati vozač nepoznatog vozila prilikom uključivanja u promet vožnjom unatrag udario bočni dio parkiranog drugog osobnog vozila. Evo, nakon nesreće nepoznati vozač se udalio te se za istim poduzimaju mjere traganja. Pored rečene prometne nesreće bilježimo jedan nalet osobnog vozila na divljač koji se dogodio na cesti između Cirkovljana i Oprovca. Što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačano cesti Čakovec Varaždin u oba smjera, a zasad se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Evo, toliko za danas iz policijske uprave Međimurske. Lijep pozdrav.
1: Hvala vam lijepo, želim lijep dan vama i kolegama u što manje posla. Čujemo se.
2: Hvala.
1: Do slušanja, bok bok. Eto, ovoga puta mogu pohvaliti međimurske varaždinske vozače, onako relativno lijepe statistike danas, vodimo se tim primjerima i dalje, vozite polako i pametno, imajte živaca, piči sunce sve u 16, ali nemojmo, pokušajmo ne biti nervozni, a ako negdje zapne kojim slučajem, tu je za vas uvijek 091-561-6622, pa se slobodno po potrebi javite. U 9.15 još jedne vijesti.
0: 192. Policija.

0: Silihosa na Ivagetza, Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Točno 9.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Našu županiju jučer je u prvom službenom posjetu obišla austrijska veleposlanica Yvonne Tončić-Sorinj, a u gosti je župan Anželko Srećak. Istaknuta je duboka povijesna i kulturna povezanost i veliki prostor za jačanje regionalne suradnje u gospodarstvu, obrazovanju i turizmu. Veleposlanica je pohvalila županiju kao odličan primjer uspješnog povlačenja EU fondova, te istaknula kako je ovo područje iznimno privlačno austrijskim investitorima. Završeni su 2,2 milijuna vrijedni projekt energetske obnove prve i treće osnovne škole u Varaždinu, sufinancirani iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na prvoj osnovnoj školi ostvarene uštede energije od 70%, dok će na trećoj računi za grijanje biti niži za 56%. Gradonačelnik Tijanin Bosilj najavio je nastavak ulaganja kroz postavljanje solarnih elektrana i dogradnju još dviju škola. Nakon objave DVD-a Varaždinske Toplice da ne mogu raditi zato što nemaju novca za registraciju vozila, gradonačelnica Dragica Ratković održala je izvanrednu konferenciju za medije. Odbacila je tvrdnje o financijskoj krizi i poručila da sigurnost građana nije ugrožena. Istaknula je da vatrogasna zajednica ima na raspolaganju više od 41 tisuću eura, te da je problem neregistriranih vozila trošak od nepunih 800 eura, zapravo rezultat lošeg unutarnjeg upravljanja u samom društvu. Što se tiče sporta, u atriju Županijske palače organiziran je svečani prijem za 34 sportašice i sportaša iz Varaždinske županije, koji su ostvarili odlične rezultate na svjetskim, europskim i državnim natjecanjima. Župan Srećak čestitao je sportašima, najavio nastavak gradnje školskih dvorana. U ime nagrađenih zahvalio je svjetski prvak u savate boksu Pat Grđan, pozvavši mlade da se bave sportom. To se tiče vremena, u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, a poslije podne slijedi prolazni razvoj na oblake uz mogućnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna danas bit će oko 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije.

0: vremenska prognoza.
1: U nastavku malo o ovom lijepom vremenu vani, a tko zna više i kvalitetnije od gospodina Rolanda Bilberka. Rolanda, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Jutro je, možemo reći, počelo zbilja lijepo i ugodno, pa što nas sve čeka u nastavku dana, a onda i ovog vikenda kojem se veselimo. Nadam se da imate lijepe vijesti.
2: Pa da, uglavnom će vikend biti povoljan, bit će većinom suho i temperature neće biti tako visoke kao što su bile do prije dva dana, tako da možemo reći da je toplinski val završio, ali ćemo imati uobičajene ljetne temperature za srpanj, dakle one koje su nadomak 30 ili oko 30 stupnjeva. Današnji dan je donio vedro jutro, donio je ugodne jutarnje temperature koje su se ponegdje spuštale i ispod 15 stupnjeva, dakle bilo je ugodno svježe, a u ovom trenutku na Ivanečkom području i u okolici najčešća temperatura je oko 24 ili 25 stupnjeva. Nastavak dana će donijeti i dalje pretežno sunčano prije podne, a tijekom popodneva će ponegdje biti umjerenog razvoja oblaka, tako da je u popodnevnim večernjim satima moguć pokoj lokalni pljusak. No ipak generalno u većini krajeva će ostati suho vrijeme, vrlo toplo do vruće, sa maksimalnim temperaturama između 28 i 30 u popodnevnim satima. Sutra otprilike slično, dakle prevladavajuće sunčan dan, ponešto umjerene na oblake popodne, većinom slab vjetar južnih smjerova i temperatura koja se neće bitno mijenjati. Ujutro uglavnom između 12 i 16, najviša dnevna, malo ispod 30. U nedjelju će također veći dio dana biti pretežno sunčano, s time da popodne će postupno biti sve više oblaka i onda kasnije popodne i navečer opet mala mogućnost da ponegdje padne malo kiše ili pokoj lokalni pljusak. Tako da ipak možemo reći većinom suho vrijeme i toplo, prosječno toplo, sa jutarnjim temperaturama blizu 15, a popodnevne će u nedjelju vjerojatno opet biti pokoj stupanj više, tako da bi mogle biti oko 30. Uglavnom, možemo reći uobičajeno ljeto i bez onih ekstremnih vrućina koje smo imali do nedavno.
1: E da, to je bitno. Ukoliko sam shvatio kako spada, zapravo ta kiša kad i padne neće biti nešto posebno strašno, odnosno neće biti puno. Nema straha opet od nekakvog velikog nevremena ili nečega sličnog.
2: Da, ne bi trebalo biti nikakvih nevremena, niti jakih oluja. Uglavnom će to biti lokalnog karaktera, pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom, ali velim, danas je mala šansa i u nedjelju će to biti uglavnom manja šansa za malo kiše ili pokoj pljusak, tako da će ipak generalno općenito vrijeme biti uglavnom suho. A i u sljedećem tjednu neće doći do nekakve velike promjene, no čini se da će i dalje ostati mogućnost pokojeg popodnevnog pljuska.
1: Možda to je pozitivno obzirom na ove temperature koje smo imali zadnjih tjedana i taj toplinski val, da to i tamo malo zakiši, da dišemo ako ništa kak spada.
2: Pa da, iako zapravo bi bilo veća potreba da dođe nekakva konkretnija kiša koja će zahvatiti veće područje, zato što zapravo od sredine lipnja, dakle već dva tjedna, nismo imali nekakvu konkretnu kišu koja bi zapravo donijela dovoljno vlage širem području i općenito biljnom svijetu. Tako da ovi lokalni pljuskovi nisu baš nekakva sreća koja bi mogla nadoknaditi tu sada već polako i sušu, ali evo, nadamo se da će kroz sljedeći tjedan ipak te kiše ponegdje biti dovoljno da se barem malo ublaži manjak oborina kroz

0: deklaracije.
1: Iako nam ti pljuskovi nisu pozitivni, ono što je svakako relativno ok je bio prognoza, isto nakon dosta razdoblja gdje smo se mučili, gdje smo teško disali, evo nas u kakvom takvom balansu, ili možda to baš i nije tako?
0: Pa je, uglavnom nam je povoljna bila prognoza, s obzirom da je sada nad nama dominantan utjecaj anticiklone, a svakako niže temperature i niža relativna vlaga, dakle manje sparine, pridonose tome da biometeorološke prilike uglavnom budu povoljne.
1: I to isto lijepo začuti. Ajmo sad malo samo prošetati ostatkom Lijepe naše, što biste izdvojili, tko nam se ovoga jutra probudio najviše, odnosno najjače okupan suncem, ako možda taj podatak imate sad odmah pri ruci?
0: Pa uglavnom, veći dio Hrvatske je bio pod suncem, nešto malo na oblake na krajnjem jugu oko dubrovačkog područja i nešto malo u Slavoniji, ali većinom je jutro proteklo uz pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Buru na Jadranu koja je umjerena i jaka na pojedinim lokalitetima, a možemo evo reći jedan tipičan pozitivan dan, odnosno dan koji je protekao u ovim jutarnjim satima uz suho i većinom sunčano vrijeme, uz ugodnije temperature u većem dijelu Hrvatske.
1: Još ćemo samo baciti oči i uši na idući tjedan, dakle spomenuli ste većinom ugodno sunčano, ali i dalje uz mogućnost za poneki pljuščić, tako?
0: Da, evo, kroz sljedeći tjedan, dakle, uglavnom će to biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Negdje oko sredine tjedna je nekako možda i najveća šansa za poslijepodnevne pljuskove, ali bit će oni mogući i u drugim danima kroz tjedan i uglavnom bez neke veće promjene temperature. Dakle, ove jutarnje će uglavnom i dalje biti bliže 15, dakle imat ćemo tu jutarnju svježinu, a popodnevne temperature će uglavnom varirati između nekih 28 i 32, možda 33 stupnja, dakle uglavnom oko 30, a ne kao do sada 35 ili više, dakle barem nekakvih 5 stupnjeva u prosjeku će biti manje vruće, manje toplo u odnosu na ovo razdoblje toplinskog vala, tako da će se to ipak konkretno osjetiti.
1: Možemo zaokružiti ovu priču sa možda onim savjetom kojeg ćemo konstantno ponavljati tokom ljeta, a to je da se ne izlazi između 10 i 17 i da se pije dovoljno vode po mogućnosti.
0: Da, evo, paziti na ovim vrućinama koje su i dalje prisutne, ali su ublažene, da pijemo dovoljno tekućine i naravno vedri dani i dalje donose jače sunčevo zračenje, pogotovo između 10 i 17 sati, kada je dobro zaštititi se od sunca.
1: Rolande, hvala vam lijepo, želim ugodan dan i još ljepši vikend, isto tako danas da ćete uhvatiti koliko sunca, toliko i hlada, pa se ponovno čujemo početkom idućeg tjedna.
0: Može, evo, lijepo vas to sada pozdravljam i želim ugodan dan i vikend. Do slušanja.
1: Isto tako, čujemo se, bok bok. Eto ljudi, možemo reći da imamo relativno pozitivne vijesti za ostatak ovog dana, onda i vikenda. Sunčano, ugodno, između 28, 29, 30, 31 i 32 celzijeva stupnja, kako koji dan. I dalje postoji mogućnost za poneki pljusak. Ali ono što je bitno, Roland je to naglasio, ja sam zato i pitao, nekakvog jačeg nevremena ne bi trebalo biti, to smo joj željeli čuti, ali isto tako još nam se ne nazire nekakva stabilizacija po pitanju prave kiše, nismo dugo imali tu pravu kišu koja bi ohladila malo i okolinu, floru, faunu, a onda i nas. No ko zna, možda vidimo tu kišicu već sredinom idućeg tjedna, kak se kaže, živi bili pa vidjeli. Čuvajte se, pazite se, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati. Ako već čujete, mažite se onom famoznom kremicom protiv UV zračenja, to znate. I logično, pijte dovoljno vode, kažu znanstvenici. Za žene su to 2 do 3 litre dnevno, za dečke i momke 3 do 5. Pa pokušajmo to ispoštovati. Ja uvijek volim reći, znam da zvuči puno, ali kada se konstantno znojimo, to nam je i više nego potrebno. A isto tako ja ću dodati da pazite na unos soli tokom ljeta, treba je nositi mrvicu više nego inače, zato što je isto tako dosta gubimo kad se znojimo. Slušali ste još jedno izdanje ove naše lijepe prognozice, možemo ponovno uslijed glazbe uz jednu jaku za ljubitelje malo žešćeg zvuka.
2: Vremenska prognoza. Sjeverni FM, Borna.

0: Mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
4: Svinjski but, svježi domaći, 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi, 600 grama, pik Vrbovec, 3,99 €. Sir Gauda Dukat, 4,99 € za kilogram. Sladoled Jeti, 1650 ml, 3,69 €. Mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti. Vindija, 6-pack, 4,69 €. 1 litra, samo 78 centi. Hit ponuda, samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Iza većine nas je jedna onako neprospavana noć u kojoj smo pratili naše vatrene na svjetskom prvenstvu. Iako nisu prošli dalje, ja sam nekako dojma da smo zaslužili, ako ništa, produžetke koji se nisu desili. Doslovno dobili smo gol u najgore mogućem momentu, Portugal je poveo, pa smo onda mi izjednačili na samom koncu, ali je bilo zaleđa i svega. Pa isto tako znam da je kod većine vas sigurno doma bilo bacanja svačega, malo hitanja živaca, galame. No neovisno o tome, možemo biti ponosni na našu repku, a još veći ponos iskazujemo gospodinu Luki Modriću, koji je ovim nastupom zaključio svoje dugo putovanje sa repkom. Svaka mu čast, jedan od najvećih ikad, tu se možemo složiti. A svim dečkima hvala na ovom nastupu, što su nas ponosno predstavljali na još jednom izdanju svjetskog prvenstva. Dalo bi se u detalje malo i o suđenju i o svemu, no ne bomo se žaliti, tak je kak je, više sreće idući put. Ja ću samo reći, bitno je da smo zajedno u porazu i pobjedi, a tako se zove pjesma dana. Dakle, u porazu i pobjedi, Zaprešić Boys. Uživajte.
0: Dana, dana, hit dana.

0: Nek te on ljubi u točno 10 sati, 12 na 25, Varaždin isto tako, tu je negdje i Krapina, u nastavku dana vruće, neugodno, ko preživi pričat će.
1: 92,8, Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, bog svima koliko vas ima, eto nas opet zajedno sve do 14 sati. Nadam se da ste nekako uspjeli preživjeti ovu opaku noć koja je donijela puno vriskova, puno galame, kod nekih i suza. Ali kaj je tu je, evo ja se mogu pohvaliti da sam ovu noć uhvatio točno 0 sati sna. Pa se odmah ispričavam za svaku svoju poneku. Ne znam kaj bi rekao u eteru, danas sam ono malo me baca. Ali bitno je da vas ne baca. Ono što znamo da će svakako ići u nastavku su vijesti u 10.15, a u 10 sati 30 minuta Sjeverni u gostima još jedno izdanje. O čemu se točno radi ovoga puta vam neću otkriti. Budite tu i saznajte. A isto tako možete nastaviti slati vaše glazbene želje za naš SMS jukebox u 11:30. 091-561-6622. Tu su WhatsApp, Viber, Messenger, pa slobodno se javite na svaku aplikaciju sa ponekom željicom, što da ne, za ljepši i ugodniji petak. Završili smo sat u plesnom štihu, a počet ćemo novi isto tako plesno. Ajmo, ajmo. Kak je ona? Volim se gibat.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
4: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
0: Vaša frekvencija 92,8.

0: Slušali smo Gonna Make You Sweat, inače najbolju pjesmu kaže Billboard davne 1991.
1: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
0: Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, točno je 10:15. Grad Ivanec ponovno je potvrdio status jedne od najnaprednijih i najpoželjnijih sredina za poslovanje u regiji. Na Ekonomskom fakultetu Rijeci Ivance je po četvrti put svečano dodijeljen međunarodni BFC certifikat, čime je postao i jedini grad u Hrvatskoj s 4 ova važuća priznanja za povoljno poslovno okruženje. Da se izvrsnost ovdje gradi sustavno i dugoročno potvrđuje visoka ocjena neovisne komisije, Ivanec je ostvario čak 95,35 od maksimalnih 100 bodova. Kroz iznimno zahtjevan i opsežan proces evaluacije učinjivali su se kriteriji poput digitalizacije, potpore poduzetništvu i privlačenja investicija. U ime grada Ivanca ovo važno priznanje preuzeo zamjenik načelnika Marko Frišić uz direktoricu poslovne zone Lanu Labaš i pročelnika Stjepana Viceka. Certifikat je jasan signal postojećim gospodarstvenicima i budućim investitorima da u Ivancu mogu računati na stabilno, sigurno i predvidivo poslovno okruženje. U Lepoglavi se otvara važno novo poglavlje za mlade obitelji. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama pokrenula je postupak javne nabave za izgradnju više stambene podzgrade. Procijenjena vrijednost radova iznosi više od 1,5 milijuna eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponude je 30. srpnja. Buduća zgrada imat će 16 stanova, što je ključan korak prema osiguravanju priuštivog i kvalitetnog stanovanja. Ovaj dugo očekivani projekt dio je šireg demografskog plana grada Lepoglave, koji uz stambeno zbrinjavanje mlade obitelji sustavno podupire kroz sufinanciranje dječjeg vrtića, potpore za novorođenčad te studentske stipendije. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu uspješno je provelo dvodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tijekom akcije održanih 30. lipnja i 1. srpnja u Ivancu prikupljene su 32 doze krvi koje će pomoći u liječenju i spašavanju života brojnih pacijenata. I Crvenog križa Ivanec uputili su veliku zahvalu svim darivateljima na iskazanoj humanosti i solidarnosti, podsjećajući kako svaka doza znači novu priliku za nečiji oporavak. Ujedno pozivaju građane da i dalje prate kalendar akcija te se uključe u novu plemenitu i životnu važnu aktivnost. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Mladi šahist Jako Frišić nastupio je u sastavu hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu za uzrast za 12 godina, koje se održalo u Batumi u Gruziji. U iznimno jakoj konkurenciji Jako je odigrao 11 partija, ostvarivši 4 pobjede i 2 remija, te najčešće završio na 80. mjestu. Mladom šahistu, koji je plasman na prvenstvo izborio kao jedan od 3 najbolje igrača svoje dobi u Hrvatskoj, ovo je već 3. nastup na svjetskoj sceni, a Gruzije boravio u pratnji starijeg brata Matea. U ostatku dana bit će pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura danas oko 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija.

0: Ksjeverni u gostima. Ksjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. Ovoga vikenda svi putevi ponovno vode u Salinovec, gdje nas očekuje jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija u Hrvatskoj, koja već desetljećima okuplja velik broj sudionika, posjetitelja i zaljubljenika u sport, tradiciju i druženje. Riječ je o 30. Hrvatskom festivalu sportske rekreacije na selu i 40. seoskim igrama Salinovec, koje će se održati ove subote na sportskom terenu Društva za sport i rekreaciju Salinovec. Natjecatelje i posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program, od jutarnjih prijava i svečanog otvorenja preko natjecanja u tradicionalnim disciplinama, pa sve do večernjeg zabavnog programa, a sve detalje istog imat ćete priliku čuti u nastavku naše emisije, u kojoj ćemo isto tako pričati o tome kako su seoske igre rasle kroz 4 desetljeća, što nas očekuje ove godine i kako izgleda organizacija jednog ovako velikog događaja. Razgovarat ćemo o svemu tome s našim današnjim gostom. S nama je u studiju gospodin Stjepan Četrtek, potpredsjednik i tajnik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec. Gospodine Četrtek, lijepi vam pozdrav i dobro nam došli u emisiju Sjeverni u gostima.
1: Hvala lijepa, lijep pozdrav svim slušateljima Sjevernog FM-a i hvala vam na pozivu.
0: I hvala vam na odazivu. Evo, ove godine obilježavate 2 velika jubileja, 30. Hrvatski festival sportske rekreacije na selu i 40. seoske igre Salinovec. Kako su izgledale prve seoske igre, jeste li tad zapravo mogli zamisliti da će trajati evo sad već 40 godina i još se nastavlja?
1: Pa slušajte, prve igre su nastale entuzijazmom par ljudi koji su Društvo za sportsku rekreaciju, ondašnji Partizan Salinovec je 84. godine dobio nagradu Večernjeg lista za najbolju sportsku rekreaciju u Hrvatskoj. I onda su na temeljem toga trebali još nešto smisliti, pa su smislili seoske igre. Na početku su bile samo 4 ekipe, i to Ponikve, Stažnjevec, Junečka željeznica i Salinovec. Da bi to kasnije raslo do 13-14 ekipa. Sad je opet mala stagnacija. Prošle godine su opet bile samo 4 ekipa.

0: Lipe. No, tak sme spojili dve manifestácie veľké, recimo naše igre i festival Slovenskej kreácie na selu. I sa će biti 8 ekipa, to je 9 ekipa, s tým da moramo napomenuti da je na 9. selske igre naše došao pokojni Mirko Relac, predsjednik Hrvatskog savjeza sportske rekreacije. I on je vidio da to lijepo izgleda i da je to u redu. I onda su, znači sljedeće godine je nastao po našim igrama prvi Hrvatski festival sportske rekreacije na selu. Tako da smo to izuzetno ponosili da su po našim igrama nastao taj festival i skoro sve discipline su naše, osim nekih par domaćih koje svake domaće slobodno stavio unutra.
1: Pa evo, Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec već se desetljećima smatra jednom od perjanica sportske rekreacije u Hrvatskoj. Upravo iz Salinovca je nastao i državni festival sportske rekreacije na selu. Koliko vam danas znači to priznanje, ali zapravo i činjenica da je jedan nacionalni projekt krenuo zapravo iz, upravo iz vašeg mjesta?
0: A slušajte, to je, rekli bi, normalni slijed. Jer to raste. Svake godine to raslo. Veli, sad je mala stagnacija, ali postoji opet se prijavila recimo ekipa Bedenca koja nije bila godinama. Pa već par godina nije bilo ekipe Goni Bogičevci iz Slavonije. Tako da opet neke ekipe staju, neke se ponovno vraćaju, tako da uvijek nekakvi kontinuitet postoji.
1: I seoske igre su samim time postale i više od samog sportskog natjecanja. One su i susret ljudi, prijateljstva i zapravo se na taj način i čuva tradicija. Ovog vikenda na sportskom terenu očekuje nas 12 tradicionalnih disciplina. Da. Ako sam u pravu, koje su discipline u pitanju i koje od njih nekako najviše privuku pozornost svih posjetitelja?
0: Pa evo, znači prije podne imamo skok udalj s mjesta, hodanje na štakama, sastavljanje pluga, potezanje štapa, penjanje uz uže, nošenje košare na glavi, trčanje u vreći i vožnja živih tačaka. Znači, a poslije podne imamo bikovanje, bacanje kamena s ramena, visečak oglana za žene i potezanje uže za muškarce. Naravno, to su najatraktivnije discipline, bikovanje i potezanje užeta za muškarce. Prije smo imali i potezanje užeta za žene, ali je to dosta ekstremna disciplina za žene. I onda smo jednostavno ju ukinuli, umjesto nje smo uveli kuglanu za žene, tako da opet smo zadovoljili ženski dio malo, a ipak smo malo maknuli ovo stvarno ekstremnu disciplinu za žene.
1: Pomenuli smo apsolutno sve discipline, pa evo među njima su one koje su možda malo manje poznate, poput vožnje živih tačaka ili bikovanja, možda čak više bikovanje. Možete li našim slušateljima malo više objasniti, odnosno pisati kako to izgleda ako nisu bili?
0: To je jedina disciplina koju smo mi preuzeli. Tu disciplinu je osmislio Črnec. Uh-huh. Jer prije su u Črncu i Poljane biskupečke bile igre, a tu konkretnu disciplinu su osmislili ljudi iz Črnca. To su znači 4 čovjeka s jedne strane, 4 čovjeka s druge strane i ona žrt koju su nekad ljudi koristili za povezivanje vozova sjena. Znači onu žrt primu i onda gure, koliko ga izgure iz kruga.
1: To je jako zanimljivo. Samim time danas Salinovec okuplja ekipa iz više županija, ne samo iz naše i različitih krajeva Hrvatske zapravo. Kako je izgledao i taj sam put od lokalnih igara do, evo sad već možemo slobodno reći, manifestacije nacionalnog karaktera?
0: Ma da, slušajte, to je, mi smo drugi put organizatori Hrvatskog festivala. Prvi put smo ga organizirali 2003. godine i onda je bilo više ekipa, došli su ljudi iz Like. Sad mi se spada festival na u biti Slavonsku županiju, Virovitičko-podravsku i Varaždinsku. S time da je Varaždinska županija tu najbrojnija, znači ostale su ekipe 3 vanjske, ostale 6 ekipa iz Varaždinske županije.
1: Ali nije ni to malo zapravo?
0: Ne, to je za ove uvjete dosta imamo, vidimo pad ovoga interesa. Društva se sve teže okupljaju, sve je, ne znam, nekako prešlo, nikome ništa ne treba, znate, to je
1: sad,
0: u tim uvjetima to je jako dobro.
1: Da, a upravo ste spomenuli kao da interes pada, ali da li pada samo kod starije populacije, a raste kod mlađe generacija ili možda ne?
0: Pa ne znam, recimo, možda čak, da imamo sreću da imamo neke i mlađe generacije i to i vidim i po drugima da imaju dosta mladih, ali velim, ove ekipe koje dođu te imaju i mlade i stare, a oni kojih nema, nažalost ti jako teško uopće mogu se sastati, ne?
1: Jasno.
0: Imamo tu na našem području par društava ekipa koje funkcionira i ne odaju nikuda, ne?
1: Spomenuli ste malo prije županije iz kojih dolaze zapravo ekipe i ove godine će isto tako doći, pa evo dolaze iz Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije, da, ali i iz brojnih društava iz našeg kraja, pa evo idemo malo, ako se slažete, predstaviti opširnije taj dio našim slušateljima, to je spomenuti koje će se ekipe natjecati ovog vikenda u Salinovcu.
0: Ma da, tu imamo Ušore Stažnjevec, oni su aktualni državni prvaci ove discipline, onda udruga sportske kreacije Lepoglavska Ves, pa onda imamo udrugu za kulturu i sport Bedenec, pa društvo za sport i rekreaciju Podgorje, to je dolje Virovitičko-podravska županija, iz ono imamo društvo za sportsku rekreaciju Gornji Bogičevci, to se stoje Slavonsko. Onda imamo udrugu sportske rekreacije Višnica, pa imamo udrugu sportske rekreacije Mladost Vukosavljevica, to su isto Podravci. Pa imamo društvo za sportsku rekreaciju Lančić Knapić i na kraju mi domaćini DSRSN.
1: To je jako puno ekipa.
0: Da.
1: Sad smo pričali o ekipama, zapravo smo i predstavili same seoske igre koje će se održati ovog vikenda u Salinovcu, ali imamo još puno toga za reći i spomenuti. Pa evo, poštovani slušatelji, uzet ćemo i kratki predah uz glazbeni broj, nakon čega se vraćamo u emisiju Sjevernjog gostima, gdje nastavljamo evo već spomenuti razgovor o 30. Hrvatskom festivalu sportske rekreacije na selu i 40. seoskim igrama Salinovec.
2: Sjeverni u gostima.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, dobar dan još jednom. Evo nas natrag u emisiji Sjeverni u gostima. Danas govorimo o velikoj sportsko-rekreativnoj manifestaciji koja će se održati u Salinovcu, 30. Hrvatskom festivalu sportske rekreacije na selu i 40. seoskim igrama Salinovec. Naš gost i dalje je gospodin Stjepan Četrtek, potpredsjednik i tajnik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec. Gospodine Četrtek, nastavljamo naš razgovor, a naše iduće pitanje biti će vezano uz sam program igara. Pa evo, kako će izgledati sam dan održavanja igara i možete li nam približiti i ritam događanja, dakle od jutra do onog večernjeg dijela programa?
1: No da, jutro je od 8 do 9 sati doček ekipa i gostiju i doručak. Recimo sve ekipe na državnom festivalu i općenito i imaju doručak i ručak. Uh-huh. Osiguran je od nas, dakle recimo od 8 do 9 sati je doček ekipa i gostiju i doručak. Onda znači od 9.30 do 10 je mimohod i svečano otvaranje igara. Znači od 10 do 13 sati bi bilo natjecanje, ovaj prvi dio disciplina koje smo rekli. Onda je od 13 do 14.30 ručak. Od 14.30 do 17.30 je nastavak natjecanja i dalje od 17.30 do 19 proglašenje rezultata i zatvaranje manifestacije. Onda dalje ostaje kulturno zabavni program s aktiv bet, ako ko hoće doći, to je već druga stvar. Ali velim, to dobro, to je okvirni plan, to je uvijek može malo prije, malo kasnije, to zavisi od razvoja događaja na samom terenu.
0: Ne? Naravno, neke stvari se ne može utjecati, no. Ali otprilike to je sam program koji očekuje posjetitelje i natjecatelje. Pa evo, koliko ljudi i sudjeluje u organizaciji ovakvog događaja i koliko dugo i traju pripreme za ovakav događaj, točnije ovakva događanja?
1: Slušajte, mi imamo sad, rekli bi sreću, nesreće, već smo imali manifestaciju. Prošli tjedan je bio turnir za pokojnog Ribu, pa prije dva tjedna je bilo kiparenje, pa već neke stvari su posložene, ali još sve jedno treba je na 3-4 dana da se to sve na kraju posloži i danas dečki imaju radnu akciju, ja sam došao ovamo, oni voze klupe i stolove i treba, pa imamo sreću da nas u tome svemu prate naše žene, jer bez naših žena opet teško da bi mogli nešto tako sprovesti. One sad već, one se danas imaju pripremu za kuhanje, kolače, peku i to, a muški rade ove druge fizičke poslove, tako da ne je oko 30-40 ljudi je uključeno u samu manifestaciju, u organizaciju.
0: Dosta i dobro su, odnosno ravnomjerno su raspoređeni poslovi, pa što je zapravo onda i organizacijski najzahtjevniji dio pripreme samih seoskih igara, od svega toga?
1: Slušaj, najzahtjevniji dio je u biti ona košnja, flaksanja i danas voženje tih lupa i stolica, to je baš stvarno fizički posao. Sutra već imamo ono šminkanje, obilježavanje igrališta, bine, slaganje i to sutra već, dobro, već drugi rade svoje pripreme i tako nešto. Tu moram spomenuti da uvijek se možemo osloniti na naše vatrogasce salinovečke, koji su isto rekli što ako trebate, samo recite, mi ćemo vam pomoći i danas bude došli pomagati nam klupe voziti, tako da ovoga njima se isto putem zahvalje.
0: Na koji način se vidi ta podrška na terenu u broju disciplina, sudionika i samoj kvaliteti manifestacije? Dakle, manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, sporta, odnosno i sporta, grada Ivanca i uz podršku Varaždinske županije i brojnih partnera. Spomenuli ste sad i vatrogasce, pa evo, na koji način se vidi sama ta podrška?
1: Pa slušajte, nama je glavni pokrovitelj grad Ivanac. Bez grada Ivanca mi to ne bi mogli napraviti. Jednostavno, to je činjenica. Ne? Ostali sponzori da pače, postoje sponzori neki, ali znate, to je u tom projektu dobro, ali ne mogu oni pokriti ovoga, ne znam, većinu troškova, kao što recimo pokrije nama dosta toga, pokrije grad Ivanac. Ne? A tu vam je jako puno toga, i nagrade, i majice, i ne znam, i štampanje ovih cerada, ma svašta nešto uvijek ima. Moram spomenuti da ovoga imamo podršku normalno i ljudi ostalih koji nam pomažu, jer čujte, treba naći 20-30 ljudi, naravno, koji će nešto raditi, ne?
0: Pa evo, od samog mimohoda do posljednje pjesme na večernjoj fešti, jer može se reći što vam osobno ostaje kao najveće zadovoljstvo nakon 40 godina seoskih igara, koje osjećanje ili uspomenu nekako posebno pamtite kroz sve te silne godine?
1: Čujte to.
0: Ima ih puno.
1: Ja sam se takmičio 37 godina. Tako da ima tu svega, ali čujte, najbolje su, mi smo, dok smo osvajali ta državna natjecanja, mi smo 7 puta osvajali ovoga, ova natjecanja, to je postalo posebno sjećanje. Uh-huh. I svaki puta kad smo osvojili, kad smo bili državni prvaci, svaki puta je ovoga, smo mi u štriku bili prvi, to je bilo nešto, ne? Tako da, to su ta recimo sjećanja, a najvažnije što nam je, recimo, što je za nas najvažnije sada, da ljudi odu zadovoljni sa Linov. To je nama najbitnija stvar u tome, u toj cijeloj priči.
0: Pa moglo bi se zapravo onda reći da vam je najveće zadovoljstvo, ali i uspomena, najljepša uspomena zapravo kad se svi natjecatelji i posjetitelji sa veseljem vraćaju svake godine iz početka.
1: Ma da, to je stvarno, znamo organizatorima to jako bitno. Jer radi toga mi to i radimo. Ako ljudi su nezadovoljni, nećemo druge godine doći.
0: Istina. Može li se reći, evo, baš da nekako i poklapu sljedeće pitanje sa tim što smo rekli, može li se reći da su seoske igre postale jedan od zaštitnih znakova Salinovca, ali i cijelog Ivanečkog kraja?
1: Pa da, to je naša najdugovječnija manifestacija. Mm. Treba naći manifestaciju koja je dugovječnija od nje. Jedino, istovremeno su počeli ono kretanje zdravlja i seoske igre. Samo kretanje zdravlja je nastavilo kroz koronu, a mi smo 2 godine stajali u koroni. Tada bi sad bile isto 42. seoske igre, ali smo mi 2 godine ono u koroni nismo ih održali. Tako da to je jedna od najdugovječnijih manifestacija koje mi imamo dolje u Salinovcu. A čujte, to je nešto, ne? I po našim igrama je napravljen ovaj festival. To i morate osjećati određenu dozu ponosa.
0: Naravno. Ima li nešto što je drugačije ove godine u odnosu na sve protekle godine? Ima li kakvih noviteta? Kakva je gastronomska ponuda? Što mogu posjetitelji očekivati možda, a da nisu vidjeli prošlih godina?
1: Pa dobro, ove godine promijenili smo discipline neke. Nismo uvrstili one muzičke sastave, jer to je ipak isti državni festival. Teško je nekim ljudima, recimo, uvjetovati da oni dovezu se ovom muzički sastav. Znate, ono to smo maknuli i umjesto penjanja uz stup smo stavili penjanje uz uže. To su, recimo, u samoj natjecanju promjene. A gastronomska ponuda je, rekli bismo, standardna. To, recimo, ono standardno, ono nekadašnje zabave. Znate, kako su nekad bile, tako je još uvijek u Salinovcu, ne? Znači, pečenke, kobasice i hambi, to vam je...
0: Pa tako se njegove tradicije, između ostalog. Da. Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka svim slušateljima, zašto bi ovog vikenda, točnije subota, trebali doći u Salinovec i biti dio ove velike proslave?
1: Pa slušajte, to je prvo jedan veliki jubilej. I onda svi ljudi koji će doći, će samim time i nama odati počast tom našem jubileju i podršku i to. Ja sve pozivam u Salinovec, jer lijepo je doći na seoske igre, vidjeti kako se naše djede i bake nekad igrali. Jer mi u biti održavamo tradiciju naših starih, kako su se oni nisu imali igrače kako imaju danas PlayStation i ne znam, mobitele. To oni su morali doma smisliti neke stvari. To su u biti stare pastirske igre. Ne, i to je uvijek zanimljivo vidjeti.
0: Uvijek i lijepo je da se takvo nešto može prenijeti i ovim novim generacijama, da se zapravo tradicija nastavi. Poštovani slušatelji, bio je to gospodin Stjepan Četrtek, potpredsjednik i tajnik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec. Rekao je sam, ponovno ćemo vas i mi podsjetiti, 30. Hrvatski festival sportske rekreacije na selu i 40. seoske igre Salinovec održavaju se ovu subotu 4. srpnja na sportskom terenu Društva za sportsku rekreaciju Salinovec. Posjetitelja očekuje cjelodnevni program od tradicionalnih sportskih disciplina, druženja i natjecanja, pa sve do večernjeg zabavnog programa uz Aktiv Band. Ako volite sport, rekreaciju, tradiciju i dobro društvo, Salinovec vas i ove godine čeka otvorenih vrata. Gospodine Četrtek, hvala vam puno na današnjem gostovanju emisiji i vidimo se ovog vikenda u Salinovcu.
1: Hvala vama na pozivu i drago mi je ako ćete doći.
0: Dragi slušatelji, vama hvala na slušanju i budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
2: Sjeverni u gostima.
3: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Eto na 92.8. Radio Sjeverni FM.

0: Evo nas, točno do 11, ja se nadam da ste pojačalite radio, ha?
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8. Orna Stipetić.
0: Ljudi, još jednom bok svima, skupa smo sve do 2, odnosno 14 sati da ne bi bilo zabune. I u nastavku bavimo se odličnom glazbom, što novim, što malo starim hitovima. A u 11.30 bit će tu i SMS Žubok, dakle šansa za vaše glazbene izbore. Pa ako se kojim slučajem još niste javili, tu je 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger. Pa od svega toga izaberite neki putić do naše liste. Pošaljite pjesmu koju želite čuti. Bilo da je ona novijek ili možda starijeg datuma. A onda od 11:30 dodajemo gas i puštamo pjesme koje ste si poželjeli. Baš se onako mislim koliko vas je u ovom momentu tipa na godišnjem, možda na putu do mora. Možda su neki uzeli godišnji zbog tekme. Misli su kao, ha, ne bom to preživjel. Ko će se buditi za posao idući dan ujutro? A eto, neki su morali kao tipa ja. Vi koji ste doma, blago vama. Blago i vama koji delate od doma. Imate veliku privilegiju. Pa se nadam da uživate uz 92,8. Slobodno šinete pokoju željicu i više ste nego dobrodošli. A u 11 sati 15 minuta bavit ćemo se malo vijestima iz svijeta.

0: Malo smo se začagali uz U ritmu me okreni, evo nas do 11:15.
1: Vijesti.
0: U nastavku ajmo na vijesti iz svijeta. Nakon promjenjivih i nešto svježijih prvih dana srpnja, Njemačkoj se već do idućeg tjedna sprema drastičan preokret i novi izraženi toplinski val. Prema prognozama poznatog meteorologa Jana Šenka, ljeto će sredinom mjeseca pokazati svoje pravo ekstremno lice. Na španjolskom i francuskom već razvija jako vruća zračna masa koja se ne zaustavlja kreće prema srednjoj Europi. Stručnjaci posebno upozoravaju na mogućnost ponovnog stvaranja takozvane toplinske kupole, odnosno dugotrajnog sustava visokog tlaka koji zarobljava vrele zrake i pušta da se raziđe. To znači da bi se ekstremne temperature koje će se na zapadu zemlje penjati do 40 celzijevih stupnjeva mogli zadržati danima. Uz veliku opasnost od toplinskog udara i suše, meteorolozi za kraj srpnja najavljuju i reprizu lipanjskog scenarija. Zbog nakupljene goleme energije u atmosferi, ovaj bi toplinski val potkraj mjeseca mogao završiti burno, snažnim i razornim grmljavinskim nevremenima. U novim ruskim noćnim napadima na Ukrajinu poginule su dvije osobe, dok ih je još 8 ozlijeđeno, javljaju ukrajinske vlasti. Žrtve su zabilježene u istočnoj regiji Sumi, gdje su ruski dronovi pogodili obiteljsku kuću, a istodobno u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog, 7 civila ozlijeđeno nakon što je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada. Zbog ovih, ali i prethodnih silovitih napada u glavnom gradu Kijevu, danas je proglašen dan žalosti. Podsjetimo, jučerašnjim zračnim udarima na Kijev život je izgubilo više od 30 osoba. Vatikan je službeno potvrdio izopćenje šestorice biskupa tradicionalističkog bratstva Svetog Pija X, čim je formaliziran raskol ovog pokreta sa Rimom. Odluka diskretija za nauk vjere uslijedila je nakon što je ova konzervativna zajednica u Švicarskoj bez odobrenja pape Lava XIV zaredila četvoricu novih biskupa. Vatikan je upozorio vjernike diljem svijeta da se ne priklanjaju ovom pokretu, zato što je protivno prijeti ista kazna, sakramente poput braka ili ispovjedi koje podjeljuju ovi biskupi Katolička crkva više neće priznavati. Bratstvo Svetog Pija X, koje broji oko 600.000 članova, već desetljećima odbaca reforme drugog Vatikanskog koncila i ustraje na strogom provođenju tradicije te služenju mise isključivo na latinskom jeziku. Nakon bolnog poraza od Portugala sa 2:1 i ispadanja sa svjetskog prvenstva, kapetan vatrenih Luka Modrić nije skrivao razočarenje, ali i ponos zbog igra u drugom poluvremenu. Modrić je istaknuo da je Hrvatska zaslužila puno više, no ošto se osvrnuo i na sudačke odluke, posebno na poništeni pogodak Matanovića te dosuđeni kazneni udarac za Portugal. Kapetan je poručio kako ga smeta selektivno korištenje vara, koji se prema njegovim riječima prečesto lomi na štetu manjih reprezentacija. Osvrnuo se i na suze suigrača nakon utakmice rekavši kako to samo pokazuje koliko igračima znači hrvatski dres. A na pitanje koje najviše zanima javnost je li bio njegov oproštaj do prezentacije, Modrić je poručio, nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve saznati, kaže Luka Modrić.
1: Vremenska prognoza.
0: U ostatku dana biće pretežno sunčano, zatim prolazna umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura danas biće oko 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A1 fiksni internet i TV plaćaj 50%

0: uz gospodina Alena Nižetića, evo nas polako do polovice još jednog sata. Idemo na vaše glazbene želje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Čujte i počujte što se nudi danas, što ste sami poželjeli. Kaže ovako, lijepi pozdrav, molim pjesmu, dajem Trič Dalmatino, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako, pozdrav u cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam lijepo.
2: Dečko, ajde oladi.
0: Zatim jedna Doris i dajem ti srce, zemlja moja, bude i to.
2: Dečko, ajde oladi.
3: Juče si htjela danas.
0: Atomsko sklonište, treba ima dušu i kad će taj petak. Pozdravi idu od Danice, Danice, kao i uvijek zahvaljujem na ovim lijepim glazbenim izborima. Zatim pozdrav.

Čau i piši mi Pejaković, može da ćemo i to. Bok, može pjesma, žene su zakon, za cure u kutu, Jasminu, Đuku i Snježanu. Hvala puno, hvala vama, puce, čuvajte se. Ovog sunca vani. Zatim molim pjesmu od Nede, počasti me živote, za cure i struga one. E sad, djevojke, imam jednu tužnu vijest, a to je da ovu pjesmu nemamo, pa ako imate neku alternativu, ako nešto sine po putu, slobodno javite i dojavite, rado ću pustiti. Idemo dalje, lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kad te vidim, Vigorovci, hvala puno i uživajte u ostatku dana, kaže Višnja, piše ispod isto tako. S obzirom na to da nas danas kao i uvijek super zabavljate, rekli ste da niste uopće spavali, možda vam san nije niti potreban. Ko će ga znati, Višnja? Ja sam jedan od onih koji su bili učesnici onog ruskog eksperimenta spavanja. Šalim se malo, ali ne znam, očito sam nakupio dosta sati tokom tjedna, pa ovo je bilo lagano. Ova noć koja je za nas. Idemo dalje. Lijepi pozdrav, može li pjesma Lažu da sam te zaboravio od Ljubavnika? Hvala puno. Može, dodat ćemo i Ljubavnike u našu listu. Pa jedan Nano Prša, pobjedila si ti. Pozdrav idu curama i jednom dečku iz Strugaone. Može li pjesma Put putujem za sve hodočasnike u nedjelju? Kaže Gordana, može. Putujte polako i pametno. Zatim Thompson i Gospin Dome, može bude i to.

Evo nam još jedne porukice. Može li pjesma Djevojke zelen bor sa dila za voću? Ovo će vam proći u ovom našem čušpezu, odnosno popodne. Pa sačuvajte za popodne, a sada ako možda imate nešto domaće, da pače slobodno šibnite. Većina zna da zagorsku narodnu glazbu čujemo za naš čušpez popodne, pa eto, budite i vi u tom toku i primjeru.

0: Zatim, može li neki miks od Zečića, molim lijepo? Uživajte i pozdrav, hvala vam lijepo. Nešto ćemo zmiksati od Zeke. Zeko hop, Zeko hop. Zatim, može li za moju ujnu AC/DC Thunderstrike? Pa, logično, AC/DC za ujne uvijek ide. Molim vas, Jakov Juzinović, Raj, bude i to.
1: Majko stara, slušaj pjesmu.
0: Zatim, Ivana Banfić, Šumica, to je ljetni hit, može.
1: Majko.
0: Odlično, 30 u hladu za ekipu u hladu, pa samo uživajte onda u tom hladu. Uopće nisam ljubomoran.
1: Draže.
0: Kaže Anton, za vozača Antona, Sex Bomb, Tom Jones, yeah.

stoli stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: magazin i put putujem u 11:47, doputovali smo mi do Info minute.
1: Info minuta.
0: Ako ste mladi, ako ste dijete ili ste možda u duši još uvijek mladi, onda će vas ova vijest itekako zanimati. Mještani Tužnog u općini Vidovec uskoro će dobiti novo mjesto za igru i druženje najmlađih. Nakon završetka radova, novo dječje igralište bit će otvoreno za korisnike, a tim povodom organizira se i druženje za djecu i njihove roditelje. Otvorenje će biti idući tjedan, točnije iduće srijede, to vam je 8. dan 7. mjeseca. S početkom u 18 sati na novom dječjem igralištu u Tužnom. Organizatori pozivaju svu djecu i roditelje da se uključe, da zajedno lijepo razgledaju novo uređeni prostor, te provedu ugodno poslijepodne u druženju i zabavi. Za one najmlađe tu će biti sokovi i slatkiši, a novo igralište isto tako nakon završetka radova postaje mjesto namijenjeno svakodnevnoj zabavi, okupljanju djece iz Tužnog i okolice. I zato kažu iz općine Vidovec da slobodno svojim dolaskom uvelišete ovo otvorenje, te da zajedno obilježite početak korištenja novog igrališta. Ne znam za vas, ali neki dan sam si baš onako mozgao koja je zadnja generacija koja se kak spada igrala vani, ak me kušte kaj mislim. Ja sam već, moja generacija je na knap, a pogotovo ove nove koje dolaze definitivno ne spadaju u tu skupinu. Zato je ovo odlična inicijativa, mislim da je potrebno puno, puno, puno igrališta da djeca lijepo vise vani tokom ovog ljeta do kasnih noćnih sati, lijepo se zabavljaju, stvaraju kvalitetne navike, zdrave navike, što je možda još bitnije. A tu se onda i sklope neka prijateljstva, ko zna možda koje potraje za život. Uglavnom, detaljnije i više možete čitati na sjeverni.info.jeivanes.com. To su naši portali koji svakodnevno donose svježu dozu informacija, vijesti s naših područja županije, zemlje, svijeta, svašta se može naći na našim portalima, između ostaloga, ako ste gurmani ima recepata, pa ako nemate ideju što smiksati ovog vikenda, možda neki kolačić ili neki fini ručkić, čak ćete i to naći na našim portalima. Mislim da sam dao i više nego dovoljno motivacije da danas u neko doba bacite oko na sjeverni.info i ivanes.com da budete puni svježih informacija. Iako je današnje doba puno, zbilja puno svakakvih nepotrebnih informacija, izuzetno je bitno da zajedno razlučimo što je bitno, a što je manje bitno. E pa upravo te zbilja bitne vijesti nalaze se na našim portalima.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Kaže jedna poslovica da za ljubav treba ima dušu.

0: Ljepali si Thompson, pjesma koja nikad ne izlazi iz mode i to vaš glazbeni izbor. Ljudi, jako smo blizu podneva.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A to znači samo jedno, još jedan oglasnik. Ajmo čuti što se nudi. Prodaju se ugljedna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I kao uvijek jedan mali podsjetnik na oglašavanje, odnosno ako se vi sami možete uključiti naš oglasnik, možete doći kod nas svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovo 1 u Ivancu. Isto tako slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom radnim danom, to je bitno za reći, od 8 do 16 i to na 505-606. Većina zna, ali to ću svakako naglasiti više puta. Vikendom, praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, dakle ako idete k nama osobno, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite čestitke, lijepo bi molili da dođete što prije, da bi se sve lijepo dogovorilo i sredilo. Po mogućnosti 2-3 tjedna unaprijed, može i mjesec dana, uopće nema problema. Sezona je čestitki, ima jako puno vaših želja, jako puno glazbe, jako lijepih tekstualnih čestitaka, tako da slušat ćemo itekako u narednim tjednima i mjesecima vaše čestitke, pa onda možda neko uspodobi motivaciju da ono plati svoje povodom nečega. Kod nas prolazi sve. Može svadba, može krštenje, može rastava, sve. Uopće nema problema. Samo kažem, možete se javiti našem marketing timu svaki radni dan od 8 do 16 na 505-606, mailom na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606. Sve sam obuhvatio osim termina oglašavanja koji su isti svakog dana. Oglasnik ide u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. E sad mogu ponosno reći, dosta sam pripovedal i sve bitno rečeno.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Dosta je bilo šale. Ide jedna pjesma za Ujno, koliko se sjećam iz SMS Jukeboxa, pa Ujno, čagaj, čagaj.

0: Jedna jaka stvar iz davne 1992. Kako vrijeme leti, čovječ.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
2: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 17 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
0: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
2: E, želim vam svima ovakvu energiju.
0: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

FM. Слушате још една вијеста Северног FM-а 12.15. Lepoglava se ponovno sprema za svoje najveselije dane. Od 10. do 12. srpnja očekuje nas tradicionalni Lepoglavski dani, koji ove godine donose odličnu zabavu, bogatu gastronomiju i očuvanje kulturne baštine. Uz veliku 70. obljetnicu limene glazbe Lepoglava te smotrku braša, posjetitelja očekuje poznata utrka Bijeg po Lepoglavi, gastro ponuda sa odličnom kotlovinom te dašak Oktoberfesta uz bavarsko pivo i kulturni program. Za užareno glazbeno ljeto na pozornici pobrinut će se zvučna imena. U petak nastupa Opća opasnost, subota je tu uz Maju Šubut, dok će nedjelju nastupiti popularni Kumovi. Djelatnici Opće bolnice Varaždin ostvarili su povijesni uspjeh na sindikalno-sportskim susretima zdravstvenih ustanova Hrvatske održanima u Zatonu. U konkurenciju od preko 1800 sudionika i 42 ustanove, varaždinski su zdravstveni i nezdravstveni radnici osvojili ukupno prvo mjesto u ekipnom poretku. Bolnicu je predstavljalo rekordnih 67 natjecatelja koji su se kući vratili sa 7 pehara. Jednim zlatnim, jednim brončanim i 5 srebra. Predstavnici sindikata i organizacijskog odbora Vlasta Vuković-Hojić i Zoran Jagnjić istaknuli su kako je ovaj povijesni naslov nakon 11 godina sudjelovanja rezultat golemog zajedništva i ustrajnosti. Na iznom uspjehu s otarcima su čestitali ravnatelj bolnice Damir Poljak i varaždinski župan Anđelko Stračak, naglasivši kako su tim skradi discipline s terena preslikani iz svakodnevnog zahtjevnog rada u zdravstveni sustav. U Muzeju planinarstva Ivanca večeras se s početkom u 20 sati otvara Globoka voda, prva samostalna izložba međimurskog umjetnika Mihaela Kolarića. Izložba donosi 15 radova ilirske apstrakcije u tehnici akrila na platnu, kojima autor propituje svoj duboki odnos prema rijeci Muri i mjestima svojeg djetinjstva. Zanimljivo je da Kolarić radi u centru 112 Čakovec, a slikanje mu uz opuštanje služi kao terapija od zahtjevnog posla. Večerašnji program otvorenja glazbeno će obogatiti profesor Krunoslav Lajtman uz mlade talente Kjeru Bobičanec i Roka Kolarića, dok će stihove kazivati pisac Predrag Brezničar. Izložbu su financijski podržane Ministarstvo kulture i medija te grad Ivanec, a ulaz je za sve posjetitelje potpuno besplatan. Mladi šahist Jako Frišić nastupio u sastavu hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu za uzrast od 12 godina, koje se održalo u Batumiju u Gruziji. U iznimno jakoj konkurenciji Jakov je odigrao 11 partija, ostvario 4 pobjede i 2 remija, te natjecanje završio na 80. mjestu. Mladom šahistu, koji je plasman na prvenstvo izborio kao jedan od 3 najbolja igrača svoje dobi u Hrvatskoj, ovo je već 3. nastup na svjetskoj sceni, a u Gruziji je boravio u pratnji starijeg brata Mateja. Što se tiče vremena, iako se trenutno malo naoblačilo, u ostatku dana bit će pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za neki pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađe

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovina na MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: 193. Vatrogasci.
1: U redu, 44.
2: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje vatrogasnog izvješća, a danas je s nama gospođa Višnja Bardić, pa za početak lijepi vam pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
2: Da čujemo koliko ste posla imali u zadnjih tjedan dana, ja ovako neću gledati podatke, samo ću pretpostaviti da mnogo.
3: Pa, dosta, da. Eto, u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u proteklom razdoblju zabilježeno je ukupno 35 intervencija. Od toga je 11 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 24 intervencije postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 5 uslužnih intervencija izdvajamo požar otvorenog prostora u Kućan Marufu, gdje je uz javnu vatrogasnu postrojbu intervenirao i DVD Gornji Kućan. Zatim 5 tehničkih intervencija, od čega 2 otvaranja vrata stana, 1 uklanjanje stabla sa ceste, spašavanje mačke sa stabla i 1 prometna nezgoda u Sračincu. Uz to bilježimo i 5 intervencija izvida po dojavi sa područja grada Varaždina na kojima nije bilo potrebe za djelovanjem. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo požar gospodarskog objekta u Varaždin Bregu, gdje su intervenirali DVD Kneginec Gornji i DVD Varaždin Breg. Zatim požar stana u Gajevoj ulici u Ivancu, gdje je intervenirao DVD Ivanec. 4 požara otvorenog prostora, i to u Margećanu, gdje su intervenirali DVD Ivanec i Margećan, u Trnovcu, gdje je intervenirao DVD Trnovec, u Karlovcu u Ludbreškom, gdje su intervenirali DVD Sveti Đurđ i Karlovec Ludbreški, i u Vinogradima Ludbreškim, gdje je intervenirao DVD Ludbreg. Uz to bilježimo 2 prometne nezgode, i to u Meljanu i Žarovnici, koje su odradili DVD Bednja i DVD Lepoglava i Kamenica. Tu su i 11 tehničkih intervencija, i to uklanjanja stabala sa prometnica, i to na 1 u Ljubeščici, 5 na području općine Martijanec, 1 u Vinogradima Ludbreškim, 1 u Imbrijovcu, 1 u Vinici i Bregu i 2 u Grešćevini. Također bilježimo i 5 tehničkih intervencija ispumpavanja vode u Varaždinskim Toplicama i Presečnu, te obrana od poplave u Strmcu Remetinečkom, Lužanu Biškupečkom i Imbrijovcu. Što se savjeta današnjeg tiče, napominjemo da ne smijemo zaboraviti da je od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno spaljivanje korova, trave, granja i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru. Ograničenja se odnose na sve oblike otvorenog plamena na nezaštićenim površinama, a to su paljenje smeća i papira, korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri na otvorenom, zabrana obavljanja radova u kojima dolazi do stvaranja iskre i paljenja bilo kakve vatre na otvorenom prostoru, a sve s ciljem zaštite osoba i imovine. Ako ipak dođe do požara ili bilo kakve intervencije gdje je potrebna pomoć vatrogasaca, nazovite broj 193 ili 112.
2: Ja se zahvaljujem puno na svim informacijama i toplo se nadam da ćete u ostatku ovog tjedna idućeg imati puno manje posla, i do tada šaljem lijepe pozdrave.
3: Hvala.
2: Bilo je ovo još jedno vatrogasno izvješće, sve ste čuli, dakle pazite se i što dalje od vatre, to bolje.
0: 193. Vatrogasci.
1: U redu, 44.
4: Ljeto na 92.8.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Lumini Center Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini Center Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka.
3: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica. Te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: Novine imaju čitatelje,
6: televizija gledatelje,
7: a radio prijatelje.
8: Hvala vam što ste naši prijatelji.
9: Vaš Sjeverni FM.
3: Tako je, ljudi moji, hvala lijepo na izuzetno ugodnom društvu i ovog petka. Želim vam još ljepši ostatak dana, da izađete malo i na sunce, ako ga uspijete uhvatiti, ako se sad nešto naoblačilo na Ivancem, bit će to okej u toku popodneva. Iako znamo da može pasti još malo kiše, nadamo se da neće, kaj se našeg područja tiče, a ostaje nek dobiju kiše, koj, fučka. Ništa, u popodnevu je s vama kolegica Erika, dakle zabava do kasnih noćnih sati, a mi se čujemo ponovno sutra 7:30. Imat ćemo jedno malo kraće druženje, zadat nam od 10 već idu čestitke, no o tome detaljno sutra ili što kažu gospoda Englezi, više tomorrow, ne?
10: 92,8 Borna Stipetić.
3: Ostavljam vas uz odličnu glazbu. Gospođa koja ide u nastavku danas inače ima rođendan, pa sretan joj ako sluša, jedna jedina Ivana Plehinger i Ptica nebeska.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Bamtmače, najprodavaniji hladnje gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku Adeka, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija pre pomoći, 11 eura, 49 centi. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okretaja, samo 289 eura. A 9 kila, 1400 okretaja, 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15, 759 eura, iPhone 16, 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Svinjski but, svježi domaći 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi 600 grama, pik Vrbovec 3,99 €. Sir Gauda Dukat 4,99 € za kilogram. Sladoled Jeti 1650 ml 3,69 €. Mlijeko 1 litra 2,8% mliječne masti. Vindija Six Pack 4,69 €. 1 litra samo 78 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre Six Pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Vy slušate. Sjeverný FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan svima, pratite program Radija Sjeverni FM i našu emisiju U fokusu. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici i čitaonici Gustava Krkleca jučer je održano predstavljanje putopisne knjige Europa na dlanu, autorice Patricije Lacković. Na večernjem druženju uz priče sa raznih putovanja same autorice, korisne savjete i ideje, posjetitelji su mogli zaviriti u svijet koji pokazuje koliko toga zapravo možemo naučiti, vidjeti, saznati, uživati, fotografirati i probati samo ako se usudimo krenuti. Upravo je i taj moto sama Patricija nekoliko puta istaknula kroz svoje predstavljanje. Samo vjeruj i usudi se. Kroz sat vremena predavanja i predstavljanja same knjige, autorica je sve prisutne kroz prezentaciju povela na putovanje kroz nekoliko europskih zemalja, pa su tako mogli vidjeti mnoštvo lijepih fotografija, ali i čuti zanimljive priče. Isto tako bilo je riječi o tome kako je nastala ideja za izdavanjem knjige i kako je izgledao cjelokupni proces. Knjiga Europa na dlanu, koja je dostupna i u Ivanečkoj gradskoj knjižnici, sadrži niz korisnih savjeta, lekcija, zanimljivosti o zemljama Europe, od gastroturizma do kulturne baštine, atrakcija i još puno toga. Sve je to dostupno na jednom mjestu. Jučerašnjem predstavljanju pridružio se i predsjednik gradskog vijeća grada Ivanca Mihael Slunjski. Nakon službenog dijela programa druženje je nastavljeno u neformalnoj atmosferi, a posjetitelji su pohrlili po svoj primjerak knjige. Bio je to ujedno odličan uvod u program ljeta u knjižnici, koji i ove godine donosi niz zanimljivih događanja za sve generacije. I naša ekipa bila je na predstavljanju i ovom lijepom putopisnom druženju, pa smo tako popričali s ravnateljicom knjižnice Marinom Grudenić te s Patricijom Lacković. Poslušat ćemo razgovor u nastavku naše emisije i to odmah nakon malo glazbe. Budite uz nas.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Dirty FM. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji U fokusu, fokus je na putovanjima, odvažnosti i hrabrosti. Jučer smo bili na predstavljanju knjige Europa na dlanu autorice Patricije Lacković, a nakon samog predstavljanja malo vremena i za naš eter pronašle su i autorica, ali i ravnateljica Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krkleca, Marina Grudenić. Pa poslušajmo razgovor u nastavku. Poštovani slušatelji, danas vas vodimo na predstavljanje knjige jedne mlade dame koja je već zapravo imala prilike predstaviti svoju novu knjigu, prvu knjigu zapravo, Europa na dlanu, u kojoj zaista možete pronaći razne savjete, priče, lekcije o putovanjima. Ona ih je jako puno proputovala. Nalazimo se u Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krkleca. Sa nama je danas i ravnateljica gospođa Marina Grudenić i pozdravljamo glavnu zvijezdu danas, gospođu Patriciju Lacković. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Evo, ovo je još jedno predstavljanje tvoje knjige. Kako se osjećaš? Evo sad tu malo na domaćem terenu. Jesi li zadovoljna odazivom? I naravno, vidjeli smo da su se svi malo i zadržali nakon samog predstavljanja, da su svi pozorno pratili, a bilo je i mlađe publike.
2: Jako me veseli uvijek vidjeti punu knjižnicu, odlična je bila atmosfera, domaća publika, ali evo isto puno ljudi koje nisam do sad imala prilike upoznati, i uvijek mi je drago dok su sve životne skupine, zapravo od onih najmlađih do onih malo starijih, i srce mi je puno jer svaka promocija zapravo druga. Neke stvari se jednostavno ne biš pripremiti, nešto dođe spontano, nekad otkriješ malo više nego si planirao, neke osobnije stvari, nekad ne. I ovoga, mislim da danas baš bila jedna dobra atmosfera, lijepa publika, vidi se ta kultura u knjižnici razvijena i da stvarno evo, bilo je i pitanja, lijepo smo se zadržali, podružili, eto, hvala na svemu.
0: Eto, da čujemo i gospođu Grudenić, kako ste vi zadovoljni isto tako i odazivom, ali i općenito ovom našom mladom, pa mogu reći putopiskinjom. Ovo je jedna jako zanimljiva knjiga i zaista se veselimo i mi da je eto, pročitamo i proučimo.
1: Pa evo, osobno smatram da nismo mogli bolje početi ljeto u knjižnici, ljeto u Ivancu. I inače znamo da Ivanec jako dobro reagira na putopisna predavanja. Zaista mi je drago da smo ponovno napunili knjižnicu. Vjerojatno i ova vrućina malo odradila svoje, ali evo, bilo je zaista zanimljivo. Nadam se da je Patricija zadovoljna i evo, već smo ju i pozvali da ponovno nam dođe gostovati.
0: Tako je, jer knjižnica provodi jedan jako zanimljiv projekt, upravo vezan, ajmo reći, uz putovanja, pa da čujemo ukratko nešto više o tome.
1: Pa tako je, projekt se zove Let's Travel i u stvari je nastao upravo ovakvim događanjima, predstavljanjima, razgovorima, kada smo shvatili da neke daleke destinacije ne mogu svi otići, ali ako se udobno smjestimo u knjižnici i pozorno slušamo, zaista možemo otputovati na sve krajeve ovoga svijeta, tako da ja već vidim da nas Patricija bude ponovno vodila neke daleke destinacije na kojima sigurno još nismo bili.
0: Tako je, danas smo imali prilike vidjeti zaista dosta isto tako zemalja, čuli smo jako zanimljive priče sa tvojih putovanja, sigurna sam da ima još puno toga što vjerojatno nije niti stalo u današnju prezentaciju.
2: Naravno, uvijek ima od slika, priča, doživljaja i videomaterijala koje jednostavno ono, u ovako ograničeno vrijeme najbrž sve prikazati, ali zato uvijek i ljude pozivam da ne slušaju samo nas putopisce i putnike, nego da i oni sami počnu putovati i kreirati te svoje putne avanture, bogatiti se, jer to je nešto neprocjenjivo i nadam se da bude još uvijek puno, puno novih priča i doživlja, jer evo, to je za mene znači živjeti punim plućima, otkrivati, istraživati, upoznavati i eto, to me hrani.
0: Oni koji te prate na društvenim mrežama vide da si non stop u pokretu, da i dalje putuješ. Pripremali se neko veliko putovanje uskoro?
2: Pa vratila sam se upravo sa Sardinije, tako sad je malo pauza, moramo i raditi i renovirati kuću i sve te nekakve ono, svakodnevne obveze, ali bit će Portugal, Španjolska, to radno bude, a sad privatno, di se nađe jeftin avio karta, tam se onda ja uputim.
0: Sigurna sam da već ima materijala i za novu knjigu.
2: Pa ima materijala, ima projekt previše, a vremena premalo, tak da eto, trenutno se nekak više fokusiram još na ovu knjigu, da ipak još malo dotakne više ljudi, da više ljudi sazna za nju, ali definitivno je nova u planu, s tim da je isto ovoga, su tu još razna previranja, da li bude Hrvatska, da li da se posvetim više Lijepoj našoj ili da idem na Aziju, pa eto, još ćemo vidjeti.
3: Dakle, materijala ima, planova ima, što bi željela da zapravo svi koji su i danas ovdje bili ponesu sa ovog jednog lijepog putopisnog predavanja.
2: Pa definitivno sreća prati odvažne, usudite se i odite korak po korak, jer jednostavno je to, tak se mora, moramo se odvažiti, prilike nam ne padaju same s neba, putovanje se ne organizira samo, malo se potrudite i život vas onda nagradi.
3: Hvala ti. Evo koliko zapravo ovakvi sadržaj, ovako predavanje znači općenito za knjižnicu, ali ovaj naš Ivanečki kraj. Vidjeli smo eto isto danas da ima ovdje puno mladih, mladi koje vjerujem da su često u knjižnici i vole čitati.
1: Pa tako, evo danas osim naših volontera bilo je mladih koji su zainteresirani. Jednostavno evo ono što kaže Patricija, to je to, žele se usuditi, žele vidjeti i možda im baš takav i takva vrsta poticaja ovdje treba. Evo ja bih samo htjela reći da za sve koji danas nisu mogli biti s nama, knjiga će od sutra u knjižnici biti dostupna. Kod nas se jako puno čitaju putopisi, evo topla preporuka i kod nas će sigurno evo od sutra biti onako top.
3: Bude li još kakvi sadržaja uskoro u knjižnici? Znamo da je bogat ljetni program općenito u Ivancu, a i knjižnica, barem i mi koje pratimo naravno na društvenim mrežama, vidimo da uvijek imate zanimljiva predavanja i radionice.
1: Pa tako je, mi nastavljamo svojim pričaonicama, radionicama za djecu, to je ono nekako vrijeme tih praznika gdje i djeca očekuju od nas da mi na neki način popunimo to njihovo slobodno vrijeme. Imamo jedan zanimljivi petak kojeg smo nazvali Antistres atelje. Nećemo još za sada ništa dublje otkrivati, ali eto, za svakoga ponešto će biti i za odrasle i za djecu. I ponovno se vraćamo na našu robotiku, jer evo svake godine imamo puno, puno upita kad će, što ćemo raditi. Evo ove godine opet 3D olovke, tako da nekako pokrivamo neke aktivnosti i za cure, i za dečke, za odrasle, za djecu, uvijek nečega ima, a mislim da evo ovo danas je i potvrda da moramo u tom smjeru i dalje nastaviti.
3: Tako je, za svakoga ponešto. Evo, za sve one koji možda danas nisu uspjeli dakle doći, knjiga će biti dostupna i u knjižnici u Ivancu. Gdje će biti sljedeće predstavljanje?
2: Pa sljedeće mi je predavanje zapravo o Filipinima, gdje ću samo na kraju spomenuti knjigu, evo zapravo 7.7. u Varaždinu u Centru za mlade Pečeti.
3: Sve smo čuli, hvala vam puno na gostovanju u našem programu, puno sreće u daljnjem radu i knjižnici, naravno i tebi Patricija, nadam se da se uskoro vidimo u novim emisijama.
1: Hvala
3: i čujemo.
1: Hvala vama.
3: Hvala našim gošćama na razgovoru, a hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. I ne zaboravite, usudite se, sreća prati odvažne. Do slušanja.
4: Vi slušate. Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Bump mače akcije. Motokva CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7-tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Schirl Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna

0: Konstrukcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606. Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: prsa, pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bump match akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 m samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Sorobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Tako je, vrijeme za oglasnik, točnije vrijeme za vaše oglase, pa krenut ćemo odmah sa čitanjem istog. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis i kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju mobitela 098-880-888. 098-880-888, broje za više informacija. Ako je vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a kontaktirati nas možete i putem broja 042 505 6006. Ponavljam još jednom kako je naša adresa: ulica Vladimira Nazora 1 u samom svom centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, uz napomenu da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije prije željenog termina. Hvala unaprijed na razumijevanju. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti točno u 18 sati, a sada kroz nekoliko minuta slijede vijesti dana. Mi se družimo u Čušpajzu od 17. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Vijesti tjedna.
2: Naša županija jučer u svom prvom službenom posjetu obišla veleposlanica Republike Austrije u Hrvatskoj, njezina ekscelencija Ivon Tončić-Sorenj. Ovaj posjet označava nastavak i produbljivanje već tradicionalno izvrsnih odnosa između ove sjeverne hrvatske regije Republike Austrije. U ambijentu županijske palače u Varaždinu veleposlanicu je ugostio župan Anđelko Stričak sa svojim najbližim suradnicima. Tijekom posjeta koji je protekao iznimno srdačnom i konstruktivnom tonu, detaljno se pričalo o modalitetima daljnjeg jačanja suradnje sa posebnim naglaskom na privlačenje novih investicija, razmjenu znanja u obrazovnom sustavu te zajedničke prekogranične projekte. Sudionici sastanka posebno su istaknuli dugogodišnju, stoljetnu povijesnu i kulturnu povezanost Varaždinskog kraja sa austrijskim kulturnim i geografskim prostorom, što čini srce teme za nadogradnju suvremenih odnosa. Župan Stričak naglasio kako je Austrija povijesno, ali i danas, jedno od najvažnijih gospodarskih, trgovinskih i strateških partnera Republike Hrvatske. Izrazio uvjerenje da unatoč već razvijenoj suradnji postoji golem i još uvijek neiskorišten prostor za dodatno povezivanje, napominjući kako naša županija nudi iznimno poticajnu poduzetničku klimu. Kao ključna područja budućeg razvoja apostrofirani su napredno gospodarstvo, posebice ICT sektor i metalska industrija, modernizacija obrazovanja kroz centre izvrsnosti te održivi kontinentalni turizam koji privlači sve veći broj austrijskih gostiju. Veleposlanica Ivon Tončić-Sorenj, koja je posjet bio ujedno i emotivan zato što je sama ponosno ističe svoje hrvatske korijene, izrazila je iznimno zadovoljstvo viđenim stanjem na terenu. Posebno je pohvalila iznadprosječnu uspješnost Varaždinske županije u povlačenju implementaciji sredstava iz europskih fondova, što je vidljivo na svakom koraku, od obnovljene kulturne baštine do moderne infrastrukture. Veleposlanica je naglasila kako je riječ o visoko razvijenoj sredini koja svojim uravnoteženim razvojem, visokom kvalitetom života i prije svega vrijednim i stručnim ljudima privlači sve veći interes austrijskih poduzetnika i potencijalnih investitora koji u ovoj regiji vidi stabilnog partnera za dugoročno poslovanje na europskom tržištu. Grad Ivanec ponovno je na nacionalnoj i regionalnoj razini potvrdio svoj elitni status jedne od najuspješnijih i najdinamičnijih sredina za razvoj gospodarstva i poduzetništva u Hrvatskoj. Na svečanoj dodjeli održanoj na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, predstavnicima grada Ivanca četvrti je pod zaredom dodijeljen prestižni međunarodni BFC certifikat koji označava povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Europi. Ovim iznimnim postignućem Ivanec je ušao u povijest domaćeg lokalnog menadžmenta, postavši jedni hrvatski grad koji u ovom trenutku posjeduje čak 4 važeća BFC certifikata. To nije tek puka narada, već službena potvrda godišnjeg sustavnog rada i kontinuiteta u stvaranju odličnih uvjeta za rast malog, srednjeg i velikog poduzetništva. U iznimno zahtjevnom i rigoroznom postupku međunarodne evaluacije, koji uključuje provjeru brojnih parametara poslovanja, Ivanec je ostvario odličan rezultat, osvojivši čak 95,35 od mogućih 100 bodova. Međunarodni evaluatori direktno su ocjenjivali širok spektar kriterija. Stopu digitalizacije gradske uprave i e-usluga, transparentnost donošenja odluka, kvalitetu i brzu uslugu koji se pružaju obrtnicima i tvrtkama. Strategije privlačenja izravnih investicija te plansko širenje i infrastrukturno opremanje modernih poslovnih zona. Ovo prestižno priznanje u ime grada Ivanca ponosno su preuzeli zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, direktorica poslovne zone Ivanec d.o. Lana Labaš, te pročelnik upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Stjepan Vicek. Dobiveni certifikat šalje snažnu i jasnu poruku domaćim inozemnim investitorima da Ivancu mogu računati na stabilno, sigurno, birokratski rasterećeno i predvidivo poslovno okruženje. To dramatično podiže konkurentnost Ivanca na investicijskoj karti Hrvatske i jamči otvaranje novih, visoko kvalitetnih radnih mjesta u godinama koje dolaze. U Varaždinu su uspješno privedeni kraju opsežni građevinski zahtjevni projekti energetske obnove prve i treće osnovne škole, čija ukupna vrijednost iznosi respektabilnih 2,2 milijuna eura. Ovi projekti predstavljaju ključan korak prema modernizaciji obrazovne infrastrukture u gradu, ali prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja i smanjenja emisija stakleničkih plinova. Svi radovi izvedeni su u zadnjim rokovima unatoč izazovima na tržištu građevinskog materijala, a lavovski dio financijskih sredstava osiguran je besplatno kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, što svjedoči o izvrsnoj pripremljenosti gradskih projekata. Poseban izazov predstavljala je obnova prve osnovne škole Varaždin, s obzirom na to da se zgrada nalazi unutar strogo zaštićene povijesne gradske jezgre. Iz tog razloga svi radovi na obnovi fasade, zamjeni stolarije i modernizaciji sustava grijanja morali su se izvoditi pod strogim nadzorom konzervatora kako se ne bi narušio izvorni estetski identitet građevine. Rezultati su impresivni. Unatoč očuvanju povijesnog izgleda, primjenom modernih izolacijskih materijala i tehnologija ostvarit će se radikalna čak 70% ušteda energije. Paralelno s tim, u starom dijelu treće osnovne škole također je provedena sveobuhvatna energetska obnova. Tamo su radovi obuhvatili toplinsku izolaciju zidova i stropova te zamjenu dotrajalih energetskih sustava, što će izravno smanjiti troškove grijanja sa otprilike 56%, a ujedno osigurati znatno ugodniji i zdravi boravak učenicima i nastavnicima. Gradonačelnik Embos je izrazio zadovoljstvo uspješnim završetkom ovih investicija, ali odmah najavio ambiciju za nastavak ulaganja u školstvo. Prema njegovim riječima, dugogodišnji plan grada Ivanca je uvođenje obnovljivih izvora energije, što uključuje postavljanje solarnih elektrana na krovove školskih objekata kako bi škole same proizvodile vlastitu struju. Nadalje, u visokoj fazi pripreme su projekti dogradnje još dviju osnovne škola sa koje su već ishođene pravomoćne građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za prelazak svih varaždinskih škola na rad u jednoj smjeni. KUD Voća tijekom cijelog srpnja sprema iznimno bogat sadržaj program manifestacija kojima žele lokalno stanovništvu, ali i turistima prezentaciju oživljavanja bogate autentične kulturne tradicije i baštine ovog kraja, a članovi KUD-a mjesecima su radili na pripremama kako bi svaki detalj bio povijesno točan i vizualno atraktivan. Službeno počinje već ove nedjelje 5. srpnja kada će članovi KUD-a odjeveni u svečane, bogato izvezene tradicionalne voćarske narodne nošnje sudjelovati na velikom i svečanom obilježavanju Zlatne mise, odnosno 50 godina svećeništva, ugodnog profesora i maestra Miroslava Martinjaka. Nakon svečanog i emotivnog misnog slavlja koje će okupiti brojne vjernike, u krugu crkve održat će se prigodan kulturno-umjetnički program u kojem će se izvojiti stari crkveni i svjetovni napevi voćarskog kraja. Ipak poseban naglasak i najveći interes javnosti privlači manifestacija u planu za sljedeću subotu 11. srpnja. Na slikovitoj livadi smještenoj tik iza prostora osnovne škole bit će upriličen spektakularan prikaz stare autohtone voćarske žetve pod nazivom Žetva kako je to nekad bilo. Ovu hvale vrijednu manifestaciju KUD Voća organizira u bliskoj suradnji sa lokalnom udrugom umirovljenika, spajajući tako različite generacije u očuvanju kolektivne memorije. Ovogodišnje posebno izdanje žetve posvećeno je ima svećanski karakter u čast poznate voćanske slikarice Naive Slavice Jambrešić uoči njezinog velikog 85. rođendana. Posjetitelji svih generacija imat će jedinstvenu priliku uživo vidjeti kako se u prošlim stoljećima prije pojave modernih strojeva i kombajna ručno žilo žito pomoću srpa i kose. Kako se pažljivo vezalo preveslo, slagali snopovi, te kako su se odvijali teški, ali pjesmom skraćeni poljski poslovi. Nakon teškog rada na polju, sve se seli na ugodnu terasu Dvorana kvadratnog društva Voća i će svečano biti otvorena retrospektiva, odnosno izložba lijepih slika Naive autorice Slavice Jambrešić uz druženje kušenje starinskih jela i pjesmu do kasnih noćnih sati. Općina Maruševo će ove subote postati središte dječjeg folklora i tradicijske umjetnosti zato što se organizacija lokalnih entuzijasta održava 4. po redu folklorni festival pod nazivom Djeca u Maruševcu. Ova manifestacija već nekoliko godina zaredom uspješno dokazuje da se hrvatska kulturna baština ne mora brinuti za svoju budućnost zato što interes među najmlađima ne jenjava. Sve počinje točno u 17 sati u modernom i preostalom prostoru školsko-sportske dvorane u Maruševcu. Prema najavama organizatora, na pozornici će prodefilirati svoje umijeće pokazati oko 200 djece, mladih čuvara baštine koji dolaze iz kulturno-umjetničkih društava iz više dijelova Hrvatske. Tako će publika moći uživati u nastupima gostiju iz Cestice, Novog Marofa, Županje, Male Subotice te naravno ponosnih domaćina iz KUD-a Klaruš iz Maruševca, čija dječja sekcija redovito niže uspjehe na smotrama. Najmlađi folkloraši odjeveni u šarene, minciozno održavane narodne nošnje, specifične za regije iz kojih dolaze, pjesmom, plesom, glumom i tradicijskim brojlicama predstavit će kulturno blago svojih djedova i baka. Izvodit će se zahtjevne koreografije koje zahtijevaju mjesece vježbe i iznimnu koordinaciju. Organizatori iz KUD-a Klaruš i općine Maruševec uputili su otvoreni srdačan poziv svim mještanima, ali i posjetiteljima iz susjednih gradova i općina da ove subote dođu u Maruševec, napune tribine dvorane i gromoglasnim pljeskom podrže ove mlade ljude u njihovom plemenitom cilju očuvanja hrvatskog identiteta. Kako bi događaj bio dostupan apsolutno svima, ulaz na festival je u potpunosti slobodan.
1: Sport.
2: Lokalna sportska društvena scena ovog će vikenda doživjeti svoj vrhunac u Slavinovcu, lijepom naselju nadomak Ivanca. Sljedeće ove subote biti ponosni domaćin čak dio velikih i organizacijski iznimno zahtjevnih manifestacija koje slave tradiciju i zdrav život na selu. Riječ je o 10. seoskim igrama te pratećem 30. hrvatskom festivalu sportske kreacije na selu. Ove brojke svjedoče o nevjerojatnoj tradiciji održavanja ovog natjecanja koje svake godine privlači sve veći broj zaljubljenika u starinske sportove. Na uređenom sportskom igralištu pokraj modernog društvenog centra u Salinovcu okupit će se stotina natjecatelja okupljenih u brojne ekipe koje pristižu iz gotovo svih hrvatskih županija, od Slavonije i Podravine do Dalmacije i domaćeg Zagorja. Svi oni odmjerit će snage, spretnost, brzinu i sirovu snagu ukupno 11 službenih tradicijskih disciplina koje su nekad bile sastavni dio svakodnevnog života i zabave na selu. Natjecatelji će žestoko, ali u duhu fair playa, boriti se za medalje u disciplinama kao što su skok udar s mjesta, spretno hodanje na visokim drvenim štakama, brzo i precizno sastavljanje starinskog pluga premetnjaka, trčanje u platnim vrećama, bacanje teškog kamena s ramena, te naravno kraljevska disciplina koja uvijek izaziva najviše ovacije publike, konopaško potezanje užeta gdje odlučuje svaki milimetar i svaki kilogram tipske snage. Počinje sve rano ujutro u 9:30 s večernim i ceremonijalnim mimohodom svih sudionika i ekipa predvođenih zastavama. Dok prva službena sportska natjecanja kreću točno u 10:00. Nakon uzbuđenja i prolivenog znoja po završetku sportskog dijela, uslijedi svečano proglašenje pobjednika i uručivanje pehara najboljim ekipama i pojedincima. Organizatori napominju kako se fešt time ne završava. Veliko narodno druženje nastavit će se do dugo u noć pod velikim šatorom u živu glazbu popularne grupe Active Band, te bogato gastro ponudu u kojoj neće nedostajati tradicionalnih zagorskih specijaliteta i hladnog osvježenja. Glavni pokrovitelj ove hvale vrijedne manifestacije koja čuva naše korijene od zaborava su grad Ivanec i Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.
3: Vremenska prognoza.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ali uz jači razvoj oblaka moguće je i pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Subota nam nosi pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju suho i pretežno sunčano. Nešto više oblaka očekujemo u drugom dijelu dana, a prema večeri ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 28 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Bump Mače, najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija pre pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. A 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW 299 eura. A 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129

ili dječje druženje, iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena dok ne uhvati.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
2: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Poslovni

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Divlje jagode i zvijezda sjevera. A sada Čušpajs.
1: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Iako je lijepi sunčani dan, vjerujem da rijetko ko danas osjeća neku sreću u sebi, ajmo to tako reći. Mislim da svi imamo neku vrstu tuge u očima, težinu u grudima, knedlu u grlu i tako šire i tako dalje. Bar evo mi koji pratimo našu nogometnu reprezentaciju, ali koji pratimo svjetsko prvenstvo 2026. Dogodilo se što se dogodilo, više o tome u nastavku kroz nekoliko minuta u našem Čušpajzu. Sad je red da najavimo sam Čušpajz koji traje do 18 sati. Pa evo, želim vam svima, dragi slušatelji, dobar dan. Nadam se da je dobar, bar nekim određenim dijelom. Biću vaše društvo isto tako sve do 21.30. A vi imate pravo i priliku birati vaše glazbene želje. Brojeve znate, ali svejedno ću ih ponoviti. Za pozive je 042-505-505, dok je za poruke 091-561-6622. Naravno, tu su Viber, WhatsApp i Messenger i s obzirom da je poslije podne i da je u pitanju Čušpajz, naručiti možete pjesmu bilo kakvog žanra. Dakle, može nešto strano, može nešto domaće, može nešto zagorsko, narodno, što god vam padne na pamet, koju god pjesmu da želite čuti. Ako ju možda nemamo, znate uvijek da pronađemo alternativu. Uvijek se nešto odsvira za vas. Dosta priče, idemo malo slušati glazbu. Zdravko Škender i Matko Jelović nas već čekaju. Onda se javljamo evo sa ovom teškom temom u eter, nakon čega se javljamo i na vaše pozive. Budite, dragi slušatelji, svakako i dalje uz program našeg radija.
2: Da se

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati i 10 minuta i ovo će biti jedno od težih javljanja u eter, ali isto tako jedno od vrijednih. 3. srpnja 2026. godine. Svjetsko nogometno prvenstvo. Toronto, stadion BMO Field. Utakmica Hrvatska-Portugal. 13. minuta sudačke nadoknade i pogrešno odabrana frizura ili tupe škare jednog frizera. Tema je koja se ne isprepliče od ranih jutarnjih sati, već bruj svjetskim medijima. Naravno, nije kriva frizura, ni nečije škare nisu bile tupe. Neki bi rekli, nismo imali sreće. Drugi, ma kakav offside, daj molim te. A treći, pokradeni smo, opet. Toliko emocija i toliko teorija, ali jedno je sigurno. Hrvatska nije zaslužila ispasti. 3 poništena gola kao i nada koja je isparila većom brzinom nego se pojavila. Na koliko se kasnih ili ranih telefonskih poziva, jutarnjih kava, radijskih i televizijskih analiza te praznog pogleda očiju punih suza čitalo sljedeće. Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno jedino u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punže na vrhu glave. I unatoč tome nije nam jasno. Sve generacije, mase ljudi na stadionu, tisućama kilometara daleko od doma, kao i oni na hrvatskom tlu čije su oči bile uperene na stadion ili ekrane, pitali su se, vjerujem, isto. Kako se utješiti? Što reći? Tako je trebalo biti. Uvijek to govorim sama sebi. Bili mi veliki nogometni znalci ili obični smrtnici koji tek, eto, prate utakmice vatrenih na svjetskim prvenstvima, srce nam kuca kao jedno. Kucalo je i ovoga puta za Livakovića, Stanišića, Šutala, Pongračića, Perišića, Kovačića, Sučića, Vlašića, Baturinu, Matanovića i našeg, a svjetskog velikana Modrića. Posljednja šansa, posljednji ples i posljednji pogled prema stadionu na svjetskom prvenstvu uz još stotinu emocija i sjećanja koje mi ne razumijemo, vidjelo se u očima našeg Luke. Plakali su oni, plakali smo i mi s njima. Kapetane i dečki, hvala. Samo je jedno, uz dodatak sigurno, mi uz vas na terenu, a vi uz nas u srcima i obratno. Nadam se da mi nećete zamjeriti malu tremu. Ali eto, kaže stih jedne pjesme, ružo moja ružice, sve sam suze isplako noću zbog tebe. Uz prljavo kazalište i moje majci, stići ćemo i do vaših poziva, do vaših glazbenih želja. Dragi naši slušatelji, želim vam svima dobar dan. Nadam se da je dobar, da ste dobro i da ste i dalje uz nas. I čujemo se u pozivima kroz 1, odnosno 4 minute.

0: Idemo se proveseliti uz vaše glazbene odabire, dragi slušatelji. 17. sati i 18. minuta. Ja sam se oporavila, nadam ste se i vi donekle. 042-505-505 broj za vaše pozive. Pa krenimo. Ima poziva, idemo nekim redom, mada nema reda, sad trenutačno. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobar dan. Halo, halo, u eteru ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Halo, čujemo li se? Nešto šteka. Idemo razriješiti ovu situaciju. Mili Bože čuda, deli pote cura, a ime ča... Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepom pozdrav.
0: Hvala vama isto.
1: Ja bih želio pjesmu čuti. Ti si lijek za moju dušu, ali je to narodnjak pjesma. Ja mislim da imate, sam čuo puno put kod vas.
0: Ti si lijek...
1: Ti si lijek za moju dušu.
0: Lijek za dušu vam je inače pjesma prve lige.
1: Ne ova, ima još jedna druga.
0: Budem za sad stavila, u stvari dajte mi neku...
1: Znate da imate ju, jer sam vam puno počuo kod vas.
0: Budem provjerila svakako, ali dajte mi recite za svaki slučaj neku drugu pjesmu, evo da vas ne uskratim za glazbenu želju.
1: Koja, pa neću vam ništa birati, nek bude ona, ja sam momak Bilogorac.
0: A, okej, okay, može. Može.
1: Ajde, lijepom pozdrav, ugodan dan.
0: Također, ja vama. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma Lovački život je lijep?
0: Naravno.
2: Pozdrav prijateljicama i prijateljima.
0: Pozdrav i vama.
2: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Puno pozdrava vama u studiju, režiji, svim slušalcima, a unuci bi čestitala rođendan. Uz pjesmu Sretan rođendan od Duška Kuliša, želio i baka i teta Dragica.
0: Može, evo, sve najbolje i zasvirat ćemo svakako.
3: Hvala, doviđenja.
0: Do slušanja. Idemo dalje, dragi slušatelji, 042-505-505 je broj. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Stanko je tu iz Oče.
0: Slušamo, Stanko.
4: Lička kapa.
0: Tako može, može.
4: To bi bilo za mojeg susjeda tu. I lijepi pozdrav susjedu, vama i mojim ukućanima.
0: Hvala na lijepši pozdrav i vama.
4: Pozdrav, bok.
0: Bok. Halo, halo.
5: Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može pjesam Meti slatko grožje?
0: Može.
5: Pozdrav vama slušatelji u mojoj obitelji. Hvala vam lijepa, ugodan ostatak dana.
0: Hvala bok. Također, bok. Halo, halo. Halo, čujemo li se?
6: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
6: Zati meni pjesmu Kad te drugi ostave, dobro sam te ja.
0: Kak ste rekli?
6: Kad te drugi ostave, dobro sam te ja.
0: Aha, može.
6: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani. Antoni Romini, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav slavonskim mišarima i čujemo se na večer u velikom džubu.
0: Čujemo se, drago, lijepi vam pozdrav.
6: Hvala ti puno.
0: Bok. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Petar iz doma, Bistričak zove.
0: Pozdrav, gospodine Petar.
7: Može April ima gorke suze?
0: Može.
7: Može, pozdrav.
0: Naravno.
7: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Puno vam hvala.
7: Čujemo se na večer.
0: Čujemo se svakako. Lijepi vam pozdrav, gospodine
7: Petar. Dobro, adio.
0: Adio. Halo, halo.
8: Halo, halo, gospođa Erika. Da, Erika.
0: Je, Erika, Erika.
8: Je, je, Josip tu, Barbare.
0: Samo Josip.
8: Može neka rođendanska.
0: Neka rođendanska, može.
8: Evo, bilo koja, to bi bilo za mojega unuka.
0: E,
8: za 15. rođendan, svemu najbolje, zdravlja, sreće i svega.
0: Sve najbolje i od mene, evo ići će
8: Leonarda. Leonarda. Unuka Leonarda.
0: Može, evo, samo za Leonarda ćemo svirati.
8: Bila koja rođendan.
0: Dogovoreno.
8: Dobro, hvala, lijepa i ugodno popodne.
0: Hvala također i vama.
8: Bog,
0: bog. E, sada je vrijeme prvo za marketing, a onda bar za jedan do dva glazbena broja, pa se ponovno čujemo u našem Čušpajzu. Malo ćemo naravno i prokomentirati vremensku prognozu vezanu u sutrašnji dan, situaciju u prometu. I naravno, pred sam kraj Čušpajza javljati se ponovno na vaše pozive, ali isto tako i čitati sve vaše glazbene želje koje ste slali u porukama na 091 561 6622. Reklame, pa glazba, a onda se čujemo.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Alfa M.
5: Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

Vrijeme je ponovno za onaj informativni dio u našem čušpezu, pa ćemo krenuti od vremenske prognoze, točnije od temperature zraka, koja je trenutačno na širem i vanečkom području 26 celzijevih stupnjeva. Varaždin je na 27, Krapina 28,3, Križevci 27, isto kao i Varaždin. Virovitica svega 28,1, na 28 celzijevih stupnjeva je Zagreb, točnije Maksimir, a aerodrom je na 29,2. Najniža temperatura i danas je ponovno u Zavižanu, 18,2 celzijeva stupnja su u pitanju, dok je Zadar na 33,8, što je najviša temperatura trenutačno u Republici Hrvatskoj. Točnije, temperatura je izmjerena u 17 sati. Sutra će biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. U sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu, gdje bura može ublažiti osjet vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umjeren rizik od toplinskog vala, zbog čega svima, a posebno kroničnim srčanim bolesnicima, savjetujemo da izbjegavaju veće fizičke napore, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme će nam biti lijepo, sve u svemu lijepi vikend je pred nama. Idemo čuti da li je lijepo pod navodnicima i u prometu. Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Izvanredni prometni događaj je vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali DC8 kod Makarske. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. E sad, na dionici Otočac Perušić prometna nesreća u tunelu Plasina u smjeru mora. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I vozilo u kvaru, točnije teretno vozilo, između čvora Vodice i čvora Benkovac u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. To su najnovije informacije na stranici Hrvatskog autokluba. Ako vi nešto možda primijetite, gdje god da se nalazite na cesti, sve nam to možete javiti na 091 561 6622. Naravno, želimo vam sretan i siguran put. Malo smo se informirali, a sad se vraćamo glazbi po vašem odabiru. Čujemo se ponovno kroz nekoliko minuta, ponovno otvaramo linije za vaše pozive, a poruke možete slati cijelo vrijeme na 091 561 6622, naravno na Viber, WhatsApp i Messenger isto tako. Ovo su Cvetlenski pajdaši i Lovački život, a vi slušate Sjeverni FM. Ja sam Erika, dobar dan.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
3: Ponovno je vrijeme za vaš glazbeni izbor. Još 15 minuta se družimo u našem Čušpajzu, tako da nazovite i naručite neku pjesmu na 042 505 505. Ako ne, možete poslati i poruku na 091 561 6622, a poruka zaista ima pa ćemo i čitati iste. Ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Izvini dušo, izvini i pozdrav. Zatim pozdrav može od Mila Hrnića, Nikad nemoj reći s Bogom, pozdrav Matiji. Može pjesma I za noć i za dan, nječakinji Eleni povodom skorog rođendana i pozdravi od Dragice. Oči boje lavande, pozdrav kaže Danica. Pozdrav može pjesma od Opće opasnosti, Nebo iznad nas. Bok može u srcu mom Zrinka, hvala. Lijep pozdrav, molim vas pjesmu Budi sa mnom i budi se sa mnom, željo moja, hvala, može. A tu su nam ponovno i pozivi, halo.
4: Evo, dobar dan, vidite dobar kakva dan. Mi ja srećo, Sonja, kako mi, kaj vam je vruće, vam neko mate klimo.
3: Ne? E, dobro je, tu pod klimom su, sve je u redu. Kako
4: a
3: ste vi?
4: Danas, a ve vam vaš hoće Amerika, ja meni to je ve pre dve uri novo montiralo. Jer je
3: a, Milina, da, rekli ste mi, sjećam se.
4: I ve mi je danas došao sosed pa mi je montirao. Tu je en mladi, lijepi sosed.
3: Bilo vam je lijepo i dok se montira klima, a sad vam je još ljepše dok radi, jel?
4: Joj, joj, super, znate kaj, ipak malo starija, ne mreš to bez klime. A 16 let mi je radila, Erika, 16 godina.
3: Onda je stvarno dugo izdržala.
4: Ah, kaj veli, progres, oni vanjski sistem je crtno, to se ti ne splati popravljati, pa sam novo kupla i gotovo.
3: A da, što ćete sad, bitno da ste pod klimom, da imate zraka.
4: To baš, kaj sam mislila reći. Imate vi, Erika, možda pjesem od Ivice Šerfezi, Suze lio plave oči?
3: Naravno.
4: Imate jo?
3: Kako da ne, imamo.
4: To je moj pjevač, Maribor, sam tako to kam ja došao po Mariboru, tam sam ja čišla.
3: Aha.
4: To je bio jako dobar pjevač. To je bio jako dobar pjevač.
3: A ova je jako, dobar. Jako lijepa pjesma.
4: No, po tato baš, tako moram vas pitat će. Imate
3: naravno,
4: to.
3: Imamo.
4: Dobro, da nem zadržavala, lijepi pozdrav vam, čujemo se na večer i njeni i štetako nekomu drugemu i svi koji me postaje. Čujemo se.
3: Može, čujemo se. Hvala i vama. Bog. Idemo mi dalje da čujemo što ćete još poželjeti. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
5: Zdravim iz Vitešinca. Štef, ja bih teli će pjesmu čuti. Godine su da se broje.
3: Mhm. Može.
5: Može.
3: Naravno.
5: Odlično. Hvala.
3: Hvala pozdrav i vama. Bog. Lijepi pozdrav. Idemo ponovno čitati poruke jer zaista ih ima jako puno. Može pjesma Zadnji dukat za ekipu iz kartonaže od Dragice. Pa onda Viber, s time da moramo još pročitati poruke i na Messengeru, to ćemo isto tako.

Ništa novo nema na Messengeru za sada, ali zato ima na Viberu. Prva poruka glasi ovako: Dar od neba, Vladimir Kočiš i Jozefina Jurišić, hvala. Može pjesma Tako je dobro srestite za ekipu iz Kartonaže. Noćas sve je protiv nas. Pozdrav, molim, hajde budi dobra, hvala. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Bez tebe ludim, hvala i ugodan ostatak dana. Pozdrav, može pjesma Najdraža moja, lijep pozdrav i ugodan dan, hvala također. Pozdrav, može li Luce moja od Dragane Mirković. A Luce moja, meni cijelo vrijeme Luce Oliver Dragojević, pa sam po automatizmu tako i pročitala. Ajdemo se javiti na još jedan poziv pa ćemo onda zasvirati. Halo? Halo, dobar dan? Ili ne? Suza nema da isplače svoju. Ništa, Čušpajs traje još 10 minuta, što znači da ću se javiti još jednom i dati vam još jednu šansu i priliku da nas nazovete i naručite neku pjesmu, a onda u 18. posljednje izdanje oglasnika za danas. A sada Narodni dar, Lička kapo i Nikola Rokvić, Med i slatko grožđe, sve su to vaši glazbeni odabiri. Čujemo se uskoro, do tada pišite i pripremite vaše mobilne uređaje, ali i glazbene želje.

0: Idemo mi dalje. Mislim, još samo 4 minute, točnije još 3 minute traje Čušpez, ali eto još jedne prilike za pozive i za poruke. Za pozive je 042-505-505, dok je za poruke 091-561-6622. Dobar dan, može pjesma Kćeri moja, sine moj, lijep pozdrav grupi Dodir srca. Zatim lijepo molim jednu pjesmu za moju family, Izađi mala, hvala. Kao to je poruka obitelji, da izađe van. Može, naravno, za vas i za vašu family. Da pače. Evo nam i poziva. Halo. Halo, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan, čujemo se.
0: Slušamo.
1: Evo, lijep pozdrav ovdje iz jednog lijepoga brega. Nidi pjesmu, ako može, Pusti ljubav, neka krene od Zinovića.
0: Pusti ljubav, neka krene, može.
1: Lijepo zahvaljujem, pozdrav svima koji slušaju, vama u režiji i u studiju.
0: Hvala najljepša i vama i ekipi na brijegu.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Ajmo još jedan poziv, možda dva, ovisno o tome koliko ćemo stići, ugurati ove 2 minute prije nego što nam krene oglasnik. Evo i zadnja provjera, ako je možda stigla i neka poruka u međuvremenu. Dobar dan, može pjesma za mog dragog, Vodi me tamo kraj plavog mora, Oliver Dragojević od cure Andreje Hrženjak. Jako lijepo. Može, naravno, odsvirat ćemo. Uvijek nam je drago čuti, odnosno pročitati ovakve poruke. A stiglo nam je nešto i na Messenger, ako se ne varam. Ne varam se, evo ovako piše... Pozdrav, može pjesma Tamo gdje je srce od Dražena Zečića za Gabriela i malenu Lejlu od bake Božice Hrženjak. Hvala iz rijeke Vočanske. I još jedna, samo malo, uvijek Messenger šteka iz nekog razloga. Lijep pozdrav od Aneja iz Maribora, može pjesma od Thompsona Ravnoteža. Puno pozdrava vama i familiju Zagorje i hvala. Vama isto, evo, pozdravi idu u Maribor. A sada, nažalost, zaista moramo privesti kraju naš Čušpajz. Hvala vam na svim pozivima i na porukama, iako čujemo se mi u večernjim satima od 20.30 do 21.30. Bit će još puno prilika za vaše glazbene odabire i da iskreirate same playlistu. A sada idemo još jednom ponoviti oglas, ali i informacije o oglašavanju u programu našeg radija.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Posljednji puta za danas čitamo oglas, ali i govorimo informacije o oglašavanju, pa krenimo. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, sasvim je jasno, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve dodatne informacije vezane uz naš program, naš marketing, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Reći ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik. Idući oglasnik imat ćete priliku čuti sutra u jutarnjem terminu. I to u 8. Dakle, ništa drugačije nije i u dane vikenda. A sada idemo ponovno uživati uz glazbu po vašem odabiru. Zapravo kroz nekoliko minuta čujemo se i u rubrici Info minuta, kad ćemo čitati razno razne naslove, točnije teme i aktualne novosti sa portala sjeverni.info. Ja sam Erika, budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: Da, idemo se malo informirati. 18 sati i 15 minuta. Što sve možete pronaći i vi sami na portalu sjeverni.info, idemo nekim redom. Više od 100 djece završilo 7. ljetni sportski višeboj u Varaždinu. Darujte krv tijekom srpnja i pomozite onima kojima je najpotrebnija. Općina Ljubeščica poziva građane i dobrovoljne darivatelje krvi da se odazovu na dolazećim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koji će se održati tijekom srpnja u Novom Marofu. Više informacija, rasporede, točnije datume i sve ostalo pronaći možete na portalu sjeverni.info. Kad smo već kod ove teme, u dvije akcije u Ivancu prikupljene 32 doze krvi. Zahvala svim dobrovoljnim darivateljima. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu uspješno je provelo dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane 30. lipnja i 1. srpnja u Ivancu. Tijekom dvodnevne akcije prikupljene su ukupno 32 doze krvi, koje će pomoći u liječenju i spašavanju života brojnih pacijenata kojima je krv prijeko potrebna. Više na sjeverni.info. Podijeljene diplome sudionicima 7. ljetnog sportskog višeboja. U Muzeju planinarstva ponovno vinoreli s pogledom na Ivančicu, besplatne radionice slikanja vinom. Zlatna misa veličasnog Dragutina Bogadija okupila brojne vjernike u Vidovcu. Sigurnost na cestama u fokusu. Savjet predlaže nova rješenja za kamere, uspornike i izazove električnih vozila. Zadnji dan za prijavu. U utorak besplatna edukacija o storytellingu u turizmu u Ivancu. Zainteresirani poduzetnici, budući poduzetnici i svi koji djeluju ili planiraju djelovati u turističkom sektoru još se danas 3. srpnja mogu prijaviti na besplatnu edukaciju o storytellingu u turizmu koju organizira poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3. Riječ je o 6. i posljednjoj edukaciji predviđenoj ovim ciklusom besplatnih tematskih predavanja, a održat će se u utorak 7. srpnja s početkom u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Veleposlanica Republike Austrije na prijemu kod župana Anđelka Stričaka. Završena velika energetska obnova 1. i 3. osnovne škole Varaždin, osigurani sigurniji i bolji uvjeti za učenike. Korak bliže novim domovima, raspisan natječaj za izgradnju POS-ove zgrade u Lepoglavi. Načelnik Hranić podržao izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Uspješno završen projekt Savate boksa u Bednji, treninzi se nastavljaju na jesen, više na sjeverni.info. Novo dječje igralište u Tužnom, spremno za najmlađe, otvorenje uz druženje sokove i slatkiše. Kreativna radionica za djecu 8. srpnja u velikoj dvorani općine Vinica. A tu su i vijesti iz zemlje i svijeta. Ohrabrujući podaci iz Hrvatske, rođeno 653 djece više nego u istom razdoblju lani. Policija upozorava, prevaranti sve češće ciljaju starije osobe. Evo kako ih pokušavaju prevariti. Vlada povećala pomoć Caritasu na 6,5 milijuna eura. Podržavate li ovu odluku? Kupujete mobitel na rate, stižu nova pravila koja će promijeniti način kupnje. Na tržnice se vraća nesavršeno voće i povrće. Poljoprivrednici više neće morati bacati zdrav urod. Svako ljeto ista priča, jesu li poskupljenja na obali opravdana ili se pretjeruje. Sve ovo i više pronaći možete na portalu sjeverni.info. A sad se vraćamo glazbi koju ste sami birali.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Bump Mače, najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818 samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekaš drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kupačicom 2949 eura. Kosilica Traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku Adeka 16 litara 44 eura. Komplet kutija pre pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. A 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW 299 eura. A 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schindler Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaš glazbeni izbor.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nite pitati. Koselica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

uz vaš glazbeni odabir, točnije uz Valentinu Frndić i pjesmu Izvini dušo, izvini, stigli smo do večernjih servisnih informacija kroz nekoliko sekundi.

0: 25 Celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području, dok je u Varaždinu 27, Križevci 27, isto kao i Varaždin ponovno, Zagreb Maksimir 28, dok je aerodrom na 29,2, Krapina s druge strane na 28,3 Celzijeva stupnja. Zatim najniža temperatura u Hrvatskoj trenutačno je 18,2 Celzijeva stupnja, naravno u pitanju je i dalje Zavižan, odmah ispod toga je Medvednica sa 22,6, najviše u Zadru svega 33,8 Celzijevih stupnjeva. Sutra će nam biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Biometeorološke prilike će biti povoljne, uz sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Eto ovako ukratko, uz naravno onu napomenu, treba pripaziti, odnosno obratiti pažnju na zaštitu od UV zračenja, na hidraciju i izbjegavati izlazak na otvoreno u onim satima, odnosno u periodu od 10 do 17 sati kada je zapravo UV indeks najjači. Iako temperature sutra neće biti kao što su bile ovih prethodnih dana prije nego što je stiglo ono nevrijeme, točnije temperaturna razlika, svejedno treba pripaziti. A sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Zbog bure u priobalju i dalje je zabrana za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Izvanredni prometni događaj A1 Zagreb Split Dubrovnik, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, zatim teretno vozilo u kvaru između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ali tu priče nije kraj. Što se zagrebačke obilaznice tiče, voze se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. U Varaždinu je sve u redu, u Ivancu isto tako. Ako vi nešto primijetite, dojavite na 091 561 6622. Sretan i siguran put.
2: Promet na 92,8 MHz.
3: Dreambox.

0: Poslovni oglasi. Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Čipoteka. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: Dubox.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Počeli radovi na izgradnji kupovnica u Ivancu. Povijesni uspjeh Ivanca, četvrti BFC certifikat kao kruna kontinuiteta izvrsnosti u privlačenju investicija. Predstavljena putopisna knjiga Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Za manje od sat vremena slijedi otvaranje izložbe Globoka voda. Sport, Salinovec spreman za jubilarne natjecanje u tradicijskim disciplinama. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipedić, a prognozu vremena prenosio je s portala Kače Kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu su službeno započeli radovi na izgradnji i opremanju kupaonica te sanitarnih čvorova za socijalno ugrožene građane. Ovo je hvale vrijedan projekt, pokrenula je zaklada grada Ivanca, a provodi se u bliskoj suradnji sa gradskom upravom. Sve je počelo prošle godine velikim humanitarnim akcijom pod nazivom Pomognimo izgradnju i opremanju kupaonica i sanitarnih čvorova socijalno potrebitim građanima. Prikupljena sredstva izravno su namijenjena najugroženijim mještanima, točnije korisnicima zajamčene minimalne naknade koji u svom domovima nemaju osnovne higijenske uvjete. Tijekom akcije građani i donatori prikupili su hvale vrijednih 10.000, odnosno više od 10.000 eura. Međutim, postupak javne nabave pokazuje da su stvarni troškovi građevinskih radova puno veći od tog iznosa. Kako projekt ne bi stao, grad Ivanec reagirao i preuzeo potreban iznos, hitno osigurao u svom proračunu. Nakon provedenog natječaja, izvođenje radova povjereno je tvrtki ISF DOO, a ukupna vrijednost investicije iznosi 32.000 eura. U ovoj prvoj fazi radovi se intenzivno izvode na obiteljskim objektima dvaju korisnika. Nove kupovnice tako trenutno dobivaju jedan mještani u Šiljevcu te jedan u Željeznici. Ostali korisnici na reč će dolaziti postupno u skladu sa utvrđenim potrebama na terenu i proračunskim mogućnostima grada Ivanca. Sam početak radova na terenu su obične pročelnice Rena Kresonja i viša stručna suradnica Ana Jagedić. Ako sve prođe prema planu, završetak radova i predaja kupovnice na korištenje očekuje se do kraja kolovoza. Ivanec je ponovno na nacionalnoj regionalnoj razini potvrdio svoj elitni status jedne od najuspješnijih i najdinamičnijih sredina za razvoj gospodarstva i poduzetništva u Hrvatskoj. Na svečanoj dodjeli održanoj na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, predstavnicima grada Ivanca četvrti je put zaredom dodijeljen prestižni međunarodni BFC certifikat, koji označava povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Europi. Osim iznimnim postignućima, Ivanec je ušao u povijest domaćeg lokalnog menadžmenta, postavivši jedan hrvatski grad koji u ovom trenutku posjeduje čak 4 važeća BFC certifikata. To nije tek puka administrativna nagrada, već službena potvrda godišnjeg sustavnog rada i kontinuiteta u stvaranju vrhunskih uvjeta za rast malog, srednjeg i velikog poduzetnika. U iznimno zahtjevnom i rigoroznom postupku međunarodne evaluacije, koji uključuje provjeru brojnih parametara poslovanja, Ivanec je ostvario fascinantan rezultat, osvojivši čak 95,35% od mogućih 100. Međunarodni evaluatori detaljno su ocjenjivali širok spektar kriterija, stopu digitalizacije gradske uprave i e-usluga, transparentnost donošenja odluka, kvalitetu i brzinu usluga koje se pružaju obrtnicima i tvrtkama, strategije privlačenja izravnih investicija te plansko širenje i opremanje modernih poslovnih zona. Ovo prestižno priznanje u ime grada Ivanca ponosno se preuzeli zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, direktorica poslovne zone Ivanec DOO Lana Labaš, te pročelnik upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Stjepan Vicek. Dobiveni certifikat šalje snažnu i jasnu poruku domaćim inozemnim investitorima da Ivancu mogu računati na stabilno, sigurno birokratski rastečeno i predvidivo poslovno okruženje. To dramatično podiže konkurentnost Ivanca na investicijskoj karti Hrvatske i jamči otvaranje novih, visoko kvalitetnih radnih mjesta u godinama koje dolaze. Da su otvorenost i znatiželja najbolji suputnici na svakom putovanju, vjerili su se sinoć posjetitelji Ivaneče knjižnice. Tamo je naime održana jedna jako inspirativna putopisna večer, a detalje donosi naša redakcija. Ugodno i opuštenoj atmosferi gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krkoć u Ivancu, jučer je predstavljena putopisna knjiga Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Poznata putoholičarka i autorica sinoć u Ivanečkoj publici otvorila vrata svojih europskih avantura. Knjigu je predstavila kroz prizmu osobnih iskustava, prigršt zemljivih priča s terena, ali i kroz jako korisne praktične savjete za sve one koji se tek spremaju otkriti čari putovanja europskim destinacijama. Njezin prepoznatljivi životni moto, samo vjeruj i usudi se, duboko inspirirao sve prisutne. Patricija je svojim izlaganjem podsjetila publiku da su najveće i najljepše životne avanture često udaljene tek jedan korak od nas. Ovom kulturnom događaju prisustvovao je predsjednik gradskog vijeća grada Ivanca Mihael Slunski. Iz knjižnice poručuju kako svi oni koji sinoć nisu mogli prisustvovati ovoj večeri ne moraju očajavati. Svoju dozu putničke inspiracije mogu pronaći upravo u patici na knjizi, koja je danas već dostupna za posudu na policama Ivanečke knjižnice. Nakon službenog dijela druženje s autoricom nastavljene u neformalnoj i veseloj atmosferi. Bilo je to ujedno i odlično uvodno događanje u ovogodišnji program pod nazivom Ljeto u knjižnici, koji ove sezone sprema bogat i raznovrsan sadržaj za sve generacije Ivančana. Ljubitelji umjetnosti, kulture večeras u Ivancu dolaze na svoje. Muzej planinarstva domaćin jedne nesvakidašnje izložbe koja nas vodi ravno do obale rijeke Mure. Pojedinosti donosimo u nastavku. U Muzeju planinarstva Ivancu večeras početkom u 20 sati svečano se otvara prva samostalna izložba međimurskog umjetnika Mihaela Kolarića pod naslovom Globoka voda. Ozmjiva priča propituje duboki, intimni odnos umjetnika prema rijeci Muri. Publiku očekuje 15 radova lirske abstrakcije koji su nastali u posljednjih godinu dana. Sve slike nastale su tehnikom akrila na platnu, a tema se predstavljaju emotivan povratak umjetnika na mjesta gdje je provodio dane svog djetinjstva. Autor Mihael Kolarić rođen je u Čakovcu 1982. a odrastao je u Malom Potrnu, upravo uz spomenutu rijeku Muru, kojemu je trajna inspiracija. Zanimljivo je da Kolarić po struci je komercijalist te da vrlo radi odgovoran posao u ravnateljstvu civilne zaštite u centru 112 Čakovec. Slikanje od djetinjstva doživljava kao opuštanje, a danas mu ono služi kao svojevrsna terapija od svakodnevnog zahtjevnog posla. Nakon što je prošle godine u Novom Marofu zabilježio prvu zajedničku izložbu, večeras se Ivanečkoj publici predstavlja posve samostalno. Otvaranje će biti pravi glazbeno-poetski doživljaj. Za glazbeni dio pobrinut će se profesor Krunoslav Lightman uz mlade međimurske talente Kijaru Bobičanec i Roka Kolarića. U poetskom dijelu večeri svoje će stihove kazivati pisac Predrag Brezničar. Dodajmo na kraju kako izložba Globoka voda dio ovogodišnjeg izložbenog programa Muzeja planinarstva, a financijski su je podržali Ministarstvo kulture i medija te sam grad Ivanec.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam nosi pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. U nedjelju suho i pretežno sunčano. Nešto više oblaka očekujemo u drugom dijelu dana, a prema večeri ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 28 i 31 celzijev stupanj.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 kojskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6490 i

449 eura. Dimnjak Šiljofi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svorovu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Sorobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox Sjeverni FM.

0: birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Učite naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: Kao i uvijek, kao i svakoj vremenskoj prognozi, krenut ćemo od temperature zraka koja je na širem ivanečkom području 23 Celzijeva stupnja. U Varaždinu je 25,7, Krapina je na 26, Križevci na 25,3, Koprivnica 24,8, Slavonski Brod 26,2, Zagreb Maksimir na 26,6. Zavižan broj 15,2 Celzijeva stupnja, što je i dalje najniža temperatura u Hrvatskoj, točnije to mjesto, dok je Dubrovnik na 32,7 Celzijevi stupnjeva i samim time ima najvišu temperaturu trenutačno, odnosno onu izmjerenu u 20 sati. Odmah ispod Dubrovnika je Zadar sa 31,9 Celzijevih stupnjeva. E sad, kako nas vrijeme očekuje sutra? Pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti povoljne, u sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. No treba ipak pripaziti na UV zračenje, točnije zaštititi se, hidratizirati se, odnosno hidrirati, i nekako izbjegavati baš izlazak na otvoreno u ono najvrućije, odnosno najvrućijem dijelu dana.
1: Prometni info.
0: Zbog bure u priobalju i dalje je zabrana za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, zastoji su povremeno u zonama radova. Izvanredni prometni događaj A1 Zagreb Split Dubrovnik, povećana je gustoća prometa u smjeru juga. Teretno vozilo između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Eto, ovo se nije promijenilo još od onih prethodnih servisnih informacija u 18:45. Isto tako se nije promijenila i činjenica da je u gradu Varaždinu sve u redu, bar je tako. Sudeći po vašim dojavama, točnije ne dojavama, isto tako je sve u redu i u Ivancu. Nadamo se da će tako i ostati. Ako nešto u međuvremenu primijetite, možete nam dojaviti na 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put. Eto, bilo su ovo večernje servisne informacije. Slijede nam naravno marketing, a onda Nava Čušpajza sa kojim zapravo krećemo, ali i završavamo u 21 sat i 30 minuta.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
0: 045-506. Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.
5: Dobar vam večer još jednom, 20 sati i 31 minuta i evo nas u večernjem čušpajzu. Naravno, krenut ćemo sa vašim pozivima. Nakon malo glazbe, vi se pripremite, razmislite što želite čuti. Broj sam već zapravo ispomenula za poruke u servisnim informacijama, ali eto, zašto ne bi opet? 091 561 6622. Broj za vaše poruke, dakle, možete nam se javiti i na Viberu, i na WhatsAppu, i na Messengeru, kako god vama najviše odgovara. A naravno, za pozive je ponovno 042 505 505. Nije ponovno, nego ništa se nije promijenilo. Družimo se svega sat vremena i u čušpajzu, ali općenito u poslijepodnevnoj smjeni. Radujem se vašim pozivima, ali i porukama i općenito vašim glazbenim željama. Jasna Zlokić i Meri Cetinić u nastavku, a onda ponovno nastupate vi, dragi slušatelji.

0: Dobar vam večer, dragi slušatelji. Vrijeme je za vaše pozive na 042-505-505. Krenut ćemo odmah. Oh yeah. Da čujemo što je sada na redu. Halo, halo.
1: Bože.
0: Pozdrav, drago.
1: Malo.
0: Može.
1: Sad će bolje.
0: Bolje, hvala.
1: Znači, meni je Erika pjesmu imaš nešto od znači, meni pjesmu budi sretan, sine moj, Lidija Petar.
0: Budi sretan,
1: sine moj.
0: Sine moj, imamo, može.
1: Imaš to?
0: Uh-huh.
1: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Belgije, iz Imačke i lijep pozdrav za vas kaj želimo. I naravno, ako se ne čujemo lijep vikend.
0: Hvala, drago, isto želim i ja vama. Čujemo se, uživajte. Hvala, bok. Idemo dalje, 042-505-505. Halo, halo.
2: E, dobar večer, ode Ksenija.
0: Dobra večer.
2: Erika, jel da?
0: Tako je, Erika.
2: Bravo, pogodos. E, danas je moj rođendan.
0: Opa, sve najbolje onda za rođendan.
2: To lijepi okrugli 50.
0: O, divno, divno. Kako se osjećate?
2: Odlično, kaj da sam puca.
0: Tak i treba. Najboljim to godinama. Sam htjela čuti.
2: Najboljim godinama sam. Ovako, ja bi jednu pjesmu za svoju dušu, ako može, ona pjesma od Ranjeni junak. Znate?
0: Imamo, kak ne.
2: Eto, to je moja pjesma, to mi je jako lijepa.
0: Može, samo za vas, za rođendan. Želim vam da ga lijepo proslavite. Hvala. Pretpostavljam da će biti slavlje ovog vikenda, jel?
2: Tako je, tako je. Sutra je fešta kod nas. Tako
0: odlično.
2: Je.
0: Onda se lijepo profeštajte.
2: Erika.
0: Nema na čemu.
2: Hvala, Erika. Lijep pozdrav, do denja.
0: Hvala, do slušanja. Halo? Ili nije, pa idemo na idući poziv. Halo, dobro večer.
3: Bok, Erika.
0: Bok.
3: Može li pjesma Obraše se vinograde?
0: Može.
3: Može još jedna?
0: Koju ćemo?
3: Nesretna je ptica.
0: Koju
3: bura prate.
0: Dogovoreno.
3: Hvala, Erika.
0: Hvala i vama.
3: Lep pozdrav.
0: Hvala također, bok. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Mario je iz Ivanca, ja ću biti vrlo kratak. Tiho Orlić, Neraskidivo.
0: Možda? Dogovoreno.
4: Hvala lijepa, ugodan dan i ugodno večer.
0: Hvala također i vama od srca. Čujemo se, bok. Evo, našao nam se na listi i Tiho Orlić i pjesma Neraskidivo, a mi nastavljamo dalje, dragi slušatelji, uz pozive. Halo.
5: Dobar dan. Može pjesma Zagorski cuk?
0: Naravno, može.
5: Dobro. Doviđenja.
0: Do slušanja, bok, bok. Halo.
6: Dobar večer.
0: Dobar večer.
6: Ja ne bih za ogreske cuke, ali nešto za naše vatrene, za Prešića Nički.
0: Ajde, kaj bomo?
6: A da zapete nam jednu borbenu, ono, jako vatrenu.
0: Može.
6: Tak mi je za, evo ga, plaće se još dan danas.
0: Joj, nemojte me, molim te ću mene, molim vas o tome uopće pričati, ja se sastavljam još uvijek.
6: Joj, pa kako su nas uvrijedili, povrijedili i izvrijedili.
0: A šta reći, bolje ne uopće komentirati, ali što ćemo.
6: Dajte me prvo ga na listu, molim vas.
0: Dogovoreno, može, evo, prvi ćete biti na listi.
6: Ajde, hvala.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav.
6: Pozdrav iz Vidovca.
0: I pozdrav vama u Vidovec.
6: Dobro, bog, bog.
0: Bog, bog. Rekao je gospodin nešto vatreno, pa evo, onda će biti srce vatreno. Tvoje lice, duša, tijelo, sve je... Halo?
7: Halo.
0: Dobra večer.
7: Dobar večer, evo, registrira svoje nešto s nekom prošću nekom.
0: Jako vas slabo čujem, nešto je signal slabi. Možete molim vas ponoviti?
7: Nešto s nekom prošću.
0: Aha, potrošit će neko, može, može. Pustit ćemo. Lijepi pozdrav. Stvarno je signal slab. Ništa zato, bitno da smo mi čuli koja pjesma je u pitanju. Halo, halo.
8: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, obrte.
8: Kako smo?
0: Pa ide. Kako ste vi?
8: Bitno je, bitno je da ide.
0: Tako je.
8: Treba bitno. Ja bi pjesmu Obre našao O Marija.
0: O Marija, može.
8: To bi bilo samo za suprugu.
0: Mm-hmm, može.
8: Pa je tu preko kuhinje.
0: Evo, lijepi pozdrav onda za suprugu od mene.
8: I ja bi još jednu pjesmu za vas. Sve djelatnike na radiju. Svatovski miks.
0: Kako? Koji miks?
8: Svatovski miks.
0: Svatovski?
8: Da.
0: Može.
8: I lijepo bi pozdravio sve djelatnike i djelatnice Severa Kefema. A jučer sam vidio vašu Kristinku na prozoru. Ma.
0: A jeste?
8: Jeste.
0: Dobro.
8: Stvarno prava dama, da je nema para.
0: Istina, istina živa. Evo, ako vas sluša, vjerujem da je drago.
8: Ja znam. Koliko vidimo mi Zagorci, da je nema trebalo bi je iskati.
0: Ili izmisliti, isto tako.
8: Bolje poiskati.
0: Hvala vam puno, Roberte. Zasvirat ćemo evo i za nas i za vas. Uživajte ostatku večeri.
8: I za sve slušatelje.
0: Tako je.
8: Daj njim Bog sreće i treba još kaj se sami najviše žele.
0: Lijepo od vas.
8: I pozdravio bi Ljeljanu Zvoražina i dragu iz Novaka, Vestimila Zvoražina i njegovog tata i mamu i sve slušateljice. Slušatelje.
0: Hvala vam puno još jednom.
8: I čujemo se.
0: Čujemo se, naravno. Pozdrav. Halo, halo.
9: Dobro večer.
0: Dobra večer.
9: Da li možda imate pjesma Hodočasnika? Ili hodočasnička pjesma.
0: Budemo potražili, samo malo hodo. Imamo pjesmu Molitva hodočasnika, pretpostavljam da je to to.
9: Može, može, to bi bilo za sve hodočasnike koji sutra putuju na Trsat Majkoj Božoj u Rijeku.
0: Jako lijepo od vas, može.
9: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala.
9: Lako noć.
0: Vama isto, laka vam noć. Halo? Ništa, Erika, idemo na idući poziv. Halo, dobro večer.
10: Dobro večer, Erika, pa kako ti meni?
0: A, opet isti odgovor, a ide. Kak ste vi?
10: Ma, ne, mi ništa pitati čočinu. Izgubili smo 2-1, trebali smo da dobiti 2-2. Ali to bila jednostavno kukovički i to je bilo nepravedno. Apsolutno nepravedno. Samo zato da bi Luko Modrić išao pezio. Ja to ne kužim. To je sve namešteno, moje mišljenje.
0: Da, puno je, jako puno mišljenja, ko što sam rekla, onom prvom čušpajzu imala zapravo, ajmo reći, govor. Svaku se drže nekako svojeg, ali što ćemo sad? Što se dogodilo? Dogodilo se, nažalost, ne možemo to promijeniti.
10: Nažalost, kaj je, tu je, idemo dalje i
0: tako
10: to je to.
0: Je.
10: Daj mi molim vas recite, možete mi pustiti od Dime Dvornika, imam rep.
0: Može.
10: Može, bude sirovo. Daj mi recite, u koliko sati bi mogli pustiti to negdje 9.20.
0: Jako mi je teško to sad procijeniti jer već sad ima glazbe tamo negdje skoro do 22 sata. Uz marketing, uz moje javljanje, uz vaše pozive, to će se sve nekako povući, ali budem ja to malo gore više stavila na listu. Može?
10: Pa može, recimo negdje oko 20-10, može tak.
0: Teško mi je procijeniti za sad, ali budem pokušala nekako tempirati.
10: Može, može, ovako, lijepo pozdravljam tebe, pozdravljam Kristiku, Almiru, pozdravljam Dragu iz Novaka i pozdravljam Ljiljenu, prijateljicu Roberta iz Sudgorja, pozdravljam njega, Roberta iz Sudgorja, definitivno, zahvaljujemo što mi je tato dao pozdraviti, evo imate pozdrave od mog tate, tata puži i gledam je kako s vama razgovaram, imate od mene puno pozdrava. Erika, laka tu god.
0: Hvala također. Bok. Živio bi život kao sretnik. Halo.
11: Dobro večer, Erika, lijepi se pozdrav, Šarjan.
0: Dobro večer, ja vam. Hvala, hvala.
3: A ako može, jutro da sam naručio, pa da zaspam, čekaj sam utakmicu.
0: A ste gledali na kraju, ste zaspali na utakmicu?
3: Evika, bolje da nisam gledal. Ali sam se malo previše upija.
0: Joj. Bolje uopće tu temu danas ne otvarati, ne samo kod nas, nego u cijeloj Hrvatskoj.
3: Da,
0: teško je zaboraviti, ali ajde, što ćemo sad?
3: Ja, ajde, možda od Birumara, ova pjesma, kad bila jučer, istina je da te volim.
0: Istina je kad ti kaže, može.
3: Tako je, i još mi jedno puste za dušu i srca, dvije djevojčice.
0: Može.
3: Ajde, a tebi želim ugodno vožnju do tvoje kuće.
0: Hvala vam puno.
3: I ugodno te večer.
0: Vama isto.
3: Bok, bok.
0: Lijepi pozdrav, bok. Za sve one što se raduju. Halo? Ništa. Još jedan poziv, a onda idemo malo odsvirati, bilo bi vrijeme. Halo?
11: Erika, dobro večer. Evo mene.
0: Dobro večer, evo vas.
11: Deset kućima zvala.
0: Gužva.
11: Gužva, da. To je baš tak. Evo, ja bi mila ve, Erika, stižo me sjećanja.
0: A, crven, može.
11: Crvena jabuka, vam lijepi pozdrav i sem studio, moje neni i šteteko i vam sretan put doma.
0: Hvala vam puno.
11: Ajde, lako noć.
0: Laka vam noć, bok. E, dragi moji ljudi, idemo mi sad malo uživati uz glazbu koju ste sami birali. Čujemo se ponovno kroz nekoliko minuta, već će nam se tu baciti marketing uz napomenu, zapravo podsjeća vas, nije napomena, zvuči kod vam prijetim cijelo vrijeme. Družimo se do pola deset, znači do 21 sat i 30 minuta, do tada imate priliku i mogućnost da naručite neku pjesmu. Dakle, možete nas nazvati, a možete poslati i poruku. Ne trebate čekati da ja krenem sa čitanjem vaših poruka, šaljite cijelo vrijeme pjesme koje želite čuti. Kasnije ću to ja i pročitati i uvrstiti u playlistu. I zaista je teško procijeniti kad će koja pjesma odsvirati. Na taj način program ne funkcionira. U principu kad ja pričam, pričam na podlogu koja ide, odnosno u trajanju je, a sve ove pjesme koje stavljamo na playlistu stoje. I tako prilikom svakog javljanja teško je reći koliko dugo će biti govoranci, odnosno eterskog dijela, pa vam ne mogu sa preciznošću reći kad će koja pjesma svirati. Pokušat ćemo nekako, eto, 0915 616 622, broj za vaše poruke i za vaše glazbene želje koje šaljete tekstualnim putem, kojih će, nadam se, biti što više. Ipak je petak, vikend je pred nama, novi je dan, iako smo svi sumorni, tužni i ne znam ni ja sama kakvi, idemo se malo raspoložiti uz pozitivne, nadam se, pjesme, općenito uz glazbu u programu našeg radija. Evo, nadam se da mi nećete zamjeriti, iako sam ovu rečenicu rekla već danas nekoliko puta, s obzirom da je svjetsko nogometno prvenstvo i evo, naši nastupi na istom su iza nas, nažalost, idemo kući. I ovaj slušatelj je, odnosno jedan slušatelj je naručio pjesmu, odnosno neku pjesmu Zaprešić Boysa, odlučili smo se za Srce vatreno. Rekao je gospodin nek bude vatreno, pa evo, nek svira onda Srce vatreno za naše vatrene. Bravo, što drugo reći? Čujemo se uskoro, dragi ljudi, šaljite vaše glazbene želje, brojeve znate, ak ne znate, bum vas podsjetila i budite

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
4: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobro vam večer još jednom. Ajmo sad malo zarotirati. Idemo prvo čitati poruke, a onda ću se javljati na vaše pozive. Ali Čušpajz još uvijek traje, tako da imate vremena bez brige. Za večernji Čušpajz, Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, lijep pozdrav i vama. Pozdrav, može li Čavoglave od Thompsona? Može. Pozdrav, može Bruno Racki Fešta. Ide. Lepi pozdrav iz Njemačke od Ivana Međimurca i moje malenkosti Dadija za dečke na drugoj baušteli, Pirača, Gezu, Zvonka i tako dalje i za najbolje radio Sjeverni FM uz pjesmu Zagorski cug. Ivane, Zagorski cug je već naručen i već je na playlisti, pa eto, svakako ćemo zasvirati. Ako možda želite neku drugu pjesmu čuti, da pače, napišite. I pozdrav naravno i vama, evo, u ime cijele ekipe radija Sjeverni FM. Ovdje je Drago iz Novaka od Leona, opela si dušu moju i pozdrav. Može pjesma, ne može nam niko ništa, za Roberta pozdrav idu svim slušateljima ma gdje bili. 042-505-505 broj za vaše pozive. Svakako ću se javiti još nekoliko puta, tako da bit će još šanse za glazbenu želju. Halo, halo. Halo, dobra večer, čujemo li se?
2: Bože, bože, rekao.
1: Pozdrav, Drago, još jednom.
2: Da li sad pjesmu ako te pitaju?
1: Može.
2: Imaš to?
1: Imamo, kako ne?
2: Hvala ti puno i vjerujem ti puno i lako noć i čujemo se.
1: Čujemo se, Drago. Lijepi vam pozdrav.
2: Hvala ti.
1: Bok. Halo.
3: Hvala Erika na prvi ari.
1: Nema na čemu. Bilo je iz duše.
3: Ja. Ima još, znate kaj još mi mogli?
1: Kaj?
3: Moja domovina. Ako more.
1: Može.
3: Ajde, dajte još to pa onda.
1: Ali to bo neke kasnije išlo, može?
3: Dobro, može, ali va dok se ljudi ono euforiji još.
1: A baš da li su euforiji? Prije smo svi pokisli, ali može. Je.
3: No, ajde, Erika Buk.
1: Ajde, pozdrav. Yeah.

0: Halo, halo. Halo, dobra večer. Ništa, idemo na idući poziv. Halo.
1: Večer.
0: Večer.
1: Goran Solesana.
0: Slušamo vas, Gorane.
1: Imaš noćni skok nesuđenica.
0: Imamo vam nesuđenica, ali od Hasana Dudića.
1: Imaš Bobana noćni skok.
0: To imamo, samo malo da provjerim. Imamo, to imamo, može.
1: Može onda to.
0: Dogovoreno.
1: Evo, hvala ti puno, pozdrav tebi. Reši svima koje me poznaje.
0: Hvala također,
1: hvala
0: bog.
1: Bog. Ja ne
0: čujem. Halo. A kad te krene, idemo dalje. Halo, dobra večer.
2: Dobro večer.
0: Vi ste gospodine Petar.
2: Petar iz doma Bistričak zove.
0: Znam, znam.
2: Može lovački život je lijep.
0: Naravno.
2: Može pozdrav.
0: Kako da ne recite?
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu, Toneka Gačer, njegovu ženu i brata Stjepana koji se nalazi u domu na Sestrici i vas u režiji i studiju.
0: Puno hvala.
2: Ajde, ugodna noć.
0: Vama
2: i
0: isto.
2: Sretan put do doma.
0: Hvala vam, gospodine Petar. Čujemo se.
2: Čujemo se. Ajde, bok, bok. Suza
0: nema. Lepo bi prosil onda oko jene hiže. Išlo bu. Može. Ja sam skroz zanemarila nenamjerno i poruke na Messengeru, provjerit ćemo i to, ima još nešto malo manje od 25 minuta, tako da i to ćemo pročitati. Halo, halo.
3: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer. Hvala također.
3: Ja bi naručila od Thompsona, ako ne znaš što je bilo.
0: Mm-hmm, može.
3: Evo, lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala,
3: i
0: Vesna.
3: I cijelo je ekipi Sjevernog FM-a.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama.
3: Laku noć.
0: Laka vam noć. Pa niš, idemo onda malo odsvirati. Čujemo se zapravo uskoro u još jednom bloku poziva i poruka. Javljajte se, pišite. 091-561-6622 je broj. Za poruke, naravno, uz Viber, WhatsApp, Messenger, tako da javiti se možete na više platforme, točnije aplikacija. Tu su i društvene mreže, iako sam već spomenula, ako ne zapamtite broj ili ste možda prvi puta uključili 92.8 i ne možete zapamtiti koji broj je u pitanju, samo se zaputite na Facebook stranicu Radija Sjeverni FM, pošaljate poruku i to je cijela mudrost. Biće još naravno i poziva prije nego što odjavimo Čušpajz, ali i ovu poslijepodnevnu smjenu. Što nam je prvo na listi? Ranjeni junak, odmah poslije toga obraše se vinogradi, a odmah poslije toga i blok marketinga. A onda se čujemo mi, dragi slušatelji. Ja sam Erika, dobro vam večer, budite i dalje uz valove našeg radija.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: šansu.
1: 21 sati, 21 je minuta. Lijepo su se kazalike poklopile i poklopilo se to da ponovno otvaramo linije za vaše pozive, a broj je na kojem možete nazvati 042-505-505. Sa druge strane, javiti se možete i tekstualnim putem, iako to već znate, na 091-561-6622. Pjesma Vozačka dozvola može. Dobar dan, odnosno dobra večer. Može pjesma Oras od Mile Delije. Lijep pozdrav Sjevernom FM-u od Petre. Petra i vama lijepi pozdrav. Dobra večer, Erika, piše Ljiljana. Molim pjesmu Sudbino od Mirjane Bajzec. Pozdrav svim zaposlenicima Sjevernog FM-a i dragim prijateljima koji su mene pozdravili. Malo sam tužna, na nepravdu kaže naša Ljiljana, zato sam zaspala i nisam pratila tekmu. Ugodno i laku noć želim. Isto želim ja vama, a što reći. Pozdrav, može pjesma za prijatelja Matiju Žganca iz montaže uz pjesmu Radim brate za dvojicu. Pozdrav svim slušateljima. Sad ne znam ko radi za dvoje. Jel vi koji ste naručili pjesmu ili vaš prijatelj? Ali svakako glazbena želja ide. Halo, halo.
2: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer.
2: Za lijepo i laku noć. Ja vi drmeš od plaćnog života.
1: Može.
2: To bi bilo za čer, ano. Ponovo li to muziku.
1: Evo, pustit ćemo.
2: Lijepo pozdrav svima i želim lijepo i lako i ugodu noć i želim lijepi sretan put.
1: Hvala vam puno, Roberte.
2: Kako se kaže, nek te čuva Bog i majka Božja Visnička.
1: Hvala, hvala.
2: I da ti dade puno sreće i zdravlja.
1: Jako lijepo od vas, može. Nadamo se.
2: Ja sam takav tip čovjeka da svakom želim dobro.
1: Tak i treba biti, mislim kad bi svi tak bili, bio bi svijet ljepše mjesto.
2: Lijepo bi. Ima puno loših ljudi, a ima i dobri.
1: Balans, kako se vele.
2: Ja sam među dobrima.
1: Hvala vam, ja Roberte. Uživajte, čujemo se mi u drugom čušpezu.
2: Pa, ako Bog da. Ja mislim da Bog.
1: Ma, Bog.
2: Bode. Tako ima zdravlje, bit će svega.
1: Tako je.
2: I dobri slušatelji, i dobri voditelji, i dobro radobro. Radio stanicu, sve će biti dobro.
1: Lijepo ste to rekli. Želim vam da se lijepo odmorite, naspavate i da uživate uz Radio Sjeverni FM bar još malo.
2: Nema spavanja. Ću slušati sad mogu do 24.
1: Pa velim da se naspavate, odmorite, ali i da slušate i dalje Sjeverni FM. To je to.
2: Ne. Ja prez vikend gledam televiziju do 3 sata jutra i slušam sa Sjeverni FM.
1: Oh, to je pohvalno. Hvala, hvala na tome. U ime cijele ekipe. Idemo mi, Roberte, dalje, a vi uživajte.
2: Hvala vam.

0: Koliko za sad vidim nije, ali može biti isto tako da nešto opet šteka aplikacija, pa evo provjerit ćemo. Svi, naravno vi dalje pišite na 091-561-6622. Uz Messenger javiti se možete i na Viber i na WhatsApp ili poslati naravno klasičnu tekstualnu poruku. Ima poruka. Može pjesma Mila Majko Ide brod za Roberta Ispod gorja, može. Može pjesma za Matića koji se vraća sa mora uz pjesmu Bilo je lijepo dok je trajalo. Pozdrav, može pjesma za prijatelja Matiju Žganca iz montaža uz pjesmu Radim brate za dvojicu i pozdrav svim slušateljima, može, već smo pročitali ovu poruku. Bok, može pjesma Došao bom doma, Selsi bum pod brajde i pozdrav Zlatkiju i Dominiku, hvala i pozdrav svim slušateljima, odnosno prijateljima, pardon, iz Donje Dubrave. Sa kojih imet kaplje. Već je pjesma postala nekako tužnjikava, što znači da se rastajemo. Mislim, za dana samo, jel? Pa ćemo napraviti odjavu. Slušaj sa brezom. Dok ja vladuša. Ali i najavu sutrašnje smjene. Proći će nam
1: život. Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
2: Sjeverni FM, Erika Krbot.

Da, da, tko je sutra sa vama ovdje za miksetom i pred mikrofonom, sa vama je Borna u jutarnjoj smjeni. Prvo javljanje biti će o 7.30 s obzirom da je vikend. A mi se čujemo, dragi slušatelji, u nedjelju od 8.15. Želim vam predivan ostatak ove večeri, da se odmorite koliko se možete, da ne budete tužni, da nas slušate i dalje. I zapravo vam želim i lijepu subotu, naravno čujemo se u nedjelju, tako da eto, hvala vam na pozivima još jednom i na porukama i što ste uz nas i što nas slušate, hvala na pozitivi. Laku i ugodnu noć vam želim. Uz pjesmu, mislim naravno vaš glazbeni odabir, što bi mogli. Ajde, neka bude Moja domovina. Ja sam još uvijek pod dojmom, najte kaj zameriti. Čujemo se, dragi slušatelji, i moje ime je Erika. Budite dobro, budite dobri i budite i dalje uz Sjeverni FM.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: jedno mjesto.
1: Na jedno mjesto.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma čiji

Pedro.

0: FM.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro.